0: جبا سعود دا وقت کې کم سینه موجودو
1: دا چې جمال خبرې ته باندې نه
0: جمال به هدا کړی لري ته تاسو خی
1: الحمدلله تاسو په پوهې سره ښه دامن
0: دا الله احسان د الله کرم جی حاضر حکم کوي ټایم مختصر دی جی پوینه شما ایف ایم باندې آواز نه درځي دغلته ستاسو ایف ایم کې څه مسله راغلې ده. خبر حال جزاک الله ډېره مهرباني. د ایف ایم 96 سنو ریډیو د بنو ریډیو کې یقیناً هغه څه ټیکنیکلي پرابلم د هغې په ټرانسمیټر کې راغللو. ما ته میسج کړی چې ډاکټر صاحب ستاسو آواز موږ سره په الحال ختم دی او یقیناً یا به ریکارډنګ پلی کړو یا به ستاسو پروګرام نن نه دغه کېږي نیمه کې کټ شوی دی. بهرحال ما ته پته لګېدلې ده. ښه بهرحال جزاک الله ډېره مهرباني. دا زموږ د پروګرام لاسټ کالو نور موږ سره وخت نشته رجې یاره نور کالونه پکې واخلو نو میسجونه پاره موږ سره وخت نه اکثر له خلک میسجونه کی نو میسجونه کوي سم میسجونه ګورم ها چې اوسګار شم پورن دا تاسو ټول میسجونه زه ګورم ها. الله دې تاسو خوشاله ساتي. دا زموږ د پروګرام لاسټ کال یو سو اډرس شاملو چې زموږ د اسماني هر بل آیل چې الله رب العزت بګي یو ډیر لوی صحت موجود کړي زکه چې یو خدا د قران کریم په یاتون دم کړي شي بل دې کې کلونجی هم دا دې کې سیتون دی په دې کې بهترین جړی بوټی او بهترین قدرتي هر بل آیل هم دی. نو اسماني هر بل آیل بالکل تاسو استعمالول شي د شوګر د پاره بلډ پریشر د پاره کولیسټرول د پاره دونه د فار د میدې زخم تیزابیت بدزمی قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر بادی بواسیر غیر فارم بهترین دی او د الرجی د فار خارق د فار د سکی بیز د فار هم اسمانی هربل آئل زبردستیا دینه علاوه زمنګ اسمانی فارموله کریم اسمانی فیس واش اسمانی صابون د مخ د خلان د فار دانو د فار داغونو تر سرو د فار زبردستیا او سیب زمنگا اسمانی رائس فیس واش اسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم اسمانی نمبر استعمال کو خر پارا مخفیف دارو دانو دو پارا تیر سرو دو پارا بہتر

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او د سیرپ اور سیرپ کپ شپ پیو سره ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور

هغه بټګرام شهر ته را روان دي په سفر دي. الله تبارک وتعالى دي هغه دغه بټګرام ته په خیرت سره را ورسي. زمونږ ډیر داسې کتونکي او اوریدونکي دي چې هغه بیمار وي، الله تبارک وتعالى دي هغه له شفا کامله عاجله مستمره نصیب کړي. الله تبارک وتعالى دي د هغه د مرض او د بیماری د هغه لپاره دنیا او د آخرت د رفع درجات او د مغفرت سبب وګرځي. ډیر داسې زمونږ اوریدونکي دي چې هغه زمونږ نه د دعاګانو امید وي، د چا چې څه قسمه شرعي حاجات او ضروریات وي الله تبارک وتعالى دي هغه ترسره کړي. دارنګ زمونږ ډیر رونه بایگان به داسې وي چې هغه باندې با نن غم وي. یقینا مونږ د هغه په دغه غم کې هغه څخه شریک یو. ډیر زمونږ داسې اوریدونکي چې هغه په خوشحالو کې وي، یقینا مونږ د هغه خوشحالو کې د هغه سره هم شریک یو. ګران اوریدونکو، زمونږ د دغه نننی پروګرام موضوع ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند په حیثیت یو شهري. دین مخکې تاسو ته ما دا بیان کړل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور ژوند د خپل رشتہ دارانو اهل او عیال سره په ست طریقې سره، دارنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه ژوند د خپل خادمانو سره په ست طریقې سره هغه او نن دې باندې باس کوو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند د مشرانو سره با په ست طریقې سره وو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با مشرانو سره ست طریقې سره ژوند هغه تیرو. ګران اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مشرانو سره ژوند په داسې طریقې سره تیر کړل چې د مشرانو عزت او احترام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل هغه اوم کړل. لکه حدیث شریف کې راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا. هغه سړی مونږ کې نه دی کوم چې زمونږ کشرانو باندې رحم نه کوي، د هغه په زړه کې د کشرانو شفقت نه وي او د هغه په زړه کې د مشرانو قدر احترام هغه نه. ظاهره خبره ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مونږ او تاسو ته د دې ترغیب راکړي، نو ضرور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با په دې باندې خپل هم عمل هغه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث شریف ته چې ان من اجلال الله اکرام ذی شیبۃ المسلمین، دی الله تبارک و تعالی د تعظیم دا حصہ ده چې د مسلمان یو مشر سره ادب و احترام هغه وکړي. دا یو ډیر تاکیدی حدیث ته د مشرانو د عزت او د احترام په باره کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ان من اجلال الله اکرام ذی شیبۃ المسلمین، وای دی الله پاک د عظمت او د احترام یو حصہ دادا چې د مسلمان مشر عزت و احترام دا اوشي. دا دی الله پاک د عزت او د احترام حصہ ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ګوره د مشر عزت و احترام نبی علیه الصلاۃ والسلام په داسې تاکید سره هغه فرمای دین اسلام منګه او تاسو ته دا دس درکې چې د مشرانو با عزت احترام کو او د دو قدر او عزت و احترام دومره چې دا ګوره د الله پاک د عظمت او د احترام یو حصہ ده. دا د ابو داود شریف حدیث ته د حدیث یو ټکړه ده. ګران اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل د مشرانو څومره قدر احترام هغه کړل د دې اندازا د دې حدیث نه لګي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار ابو قحافه د کافر او د آخر عمر پورې کافر پاتې شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما خپل پلار ابو قحافه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر کو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمی بوت په دی وجه چې زما پلار هغه اوم د اسلام د راوړلو اراده وا. وای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه زما په پلار باندې سترګې اولګې دي،
نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً را پاسی او ما تا یو فرمائل چی تا ما تا ولی نوی چی زد دا خواتا تلیوی. گران اردن کو دا دا مکی پا آغا مشارانو کی دے چی دا پیغمبر علیہ السلام و سلام تا تکالیف رسول لی پا خپل زوانی کی او هر قسم دا پیغمبر علیہ السلام مخالفت کر لے ولی چی وز دا عمر آخری حصے تا ورسید نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آغا سمرا عزت احترام آغا کی او پا دی منی سمرا خپشا چا ابو بکر صدیق تا یو فرمایل چی تا دی ولی راوس دی خو مشر دی تا با ما تا ویلیو زبا چی کم دی دا خواتا آغا تلی اوما. دین معلومی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زرکی دی مشران و سمرا قدر احترامو اگر چی آغا مشر آغا کافر ولی نو. نو دین اسلام منگا تاستو دا خیی چی دی مشر با عزت کو احترام بای کو قدر بای کو اگر چی آغا مشر کافره آغا ولی نی بیام دی آغا عزت و احترام منگ با دی لازم دی او دی آغا قدر احترام زمنگ لپارا باعث برکت او باعث رحمت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگ او تاسو تا دی مشر قدر احترام آغا خودل لی آغا مشر آغا هر سوک چی ستا رشتہ دار وی که غیر رشتہ دار وی ستا دا جان پہچان والی او که ستا دا جان پہچان والا آغا نی یاد بساته دا مشر قدر احترام کول دا دا انسان دا خوش اخلاقی دا یو اهم فریضه دا پا انسان باندی چاگه دا هر مشر قدر احترام آغا کی خوا آغا مشر کافر ولی نی. دیو جنا گران اوریدن کو کمنگا اخپل معاشرے تا اخپل زان تا سوچ و فکر کو اخپل عادات تو گورو نو من کے د مشران و قدر احترام آغا ضرور دے خو صرف د آغا مشران و قدر احترام چی آغا زمنگا پلار دے یا تر دے یا مشرور دے یا ماما دے یعنی چی اخپل کم رشتہ دار وی نو منگا دی آغا قدر احترام کو کاغه مشر زمنګ رشتہ دار نه نو موږ دی هغه قدر احترام هغه نکو دا بالکل غلطه ده. د دین اسلام هدایات او حکم موږ تاسو ته دا نه دی چې صرف دی خپل مشر به قدر احترام کړي بلکې موږ ته دا دی چې ته به د هر مشر قدر او احترام هغه کوي اگر چې هغه کافر ولی نه. نو مقصد دا دی چې مشر هغه ستا خپل وی که پردی وی هغه د جان پہچان والی او کاغه دی جان پہچان والا نی دیاغه قدر دیاغه احترام دیاغه عظمت دا پا هر زی کی پا کار دا چی زمانگ استاسو پا زڑو کی اغا ای او زمانگ استاسو پا جون کی او پا معمولاتو کی دا هموی چی منگ دا مشران و قدر و احترام اغا پا هر زی کی کو. گران اوریدون کو دا سنت دا پیغمبر علیہ السلام چی دا سوک جون دی کئی نو زه تاسو ته د دې یو زنده مثال در کوم. زه پاتشای ما زیات په کراچۍ کې ګران اوریدونکو په کراچۍ کې ماجر خلک پاتې کیږي. ماجر خلک په هغو کې د مشرانو قدر احترام ډیر زیات دی دومره زیات دی چې انتها ته رسیدلی دی. تاسو به خیال کړئ په کراچۍ کې دا 10-12 کارونه مخکې دا حالت و چې په روړونو باندې با د ټریفک ډیر زیات رشو او هر ځای کې با اکثر په سنگلو باندې ټریفک هغه جام وي. نو هلته کې عام سفر چې کوم دی په بسونو کې په مزدو کې به اوس خو حالات بدل شو. هلته کې انډر پاسونه هغه جوړ شولو هغې سره هغه ټریفک کم شو خو زمونږ وخت کې دا انډر پاسونه نو. نو هلته کې په بس کې یا په مزده کې چې ته سفر کوي نو پاره کې به ډېر زیاتې سوالۍ چې کوم دی هغه راوخې جوړې لکه څنګه چې د ګاډو والا د حرص او عادت وي پاره کې سیټونو باندې با ډېر کم خلک ناسو زیات خلک داسې چې هغه به ولاړو. نو کله به چې موږ په بس کې یا مزده کې سفر کو او موږ به وکتل نو چرته یو شتاب باندې با یو مشر چې راوخوت دی بس ته په دې بس کې په سیټ باندې با چې یو ماجر ځوان ناستو
ناغه به فوراً د خپل سیټ نه هغه پاسېده.

ګران اوریدونکو تاسو اوري ریډیو امن بڑا ګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم په دغه پروگرام کې نن زموږ موضوع ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بحیثیت یو عام شهري خپل ژوند مبارک په ستره کې سره هغه تیر کړل. پروگرام کې یو کال طرف ته زو چې زموږ رور موږ سره سوک دی او سو ویل غواړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. دو آواز مونږ ته ناراضی ګران اوریدونکو تاسو کوشش کوئ چې مونږ سره رابطہ په موبایل باندې کوئ. پیټی سیل چې کوم دی دی آواز انتهایی سلوئی او اکثر دی کال هغه کټ کیږي. مونږ سره تاسو خپل غږ آواز شریکولی شئ په دې نمبر 0309711899 دار. تاسو نیمه سره په زیرای سره هم خپل غږ آواز مونږ ته را رسولې شی په دې طریقې سره چې خپل موبایل کې به د میسج زی تلاړ شی الته کې به آر ای بی ولیکي بیا به یو ډیش ورکي بیا 85 83 باندې مونږ ته میسج وکړي. خپل دغه پروګرام کې به یو میسج هغه شاملو. پرون زمونږ یو خور سکټ مریم د بډګرام نکات متعلق د یو مسلې دا تپوس کوي. کدو مونږه اوري دو دا تپوس کړلی چې ما څخه دوه تولې سونه ده او د هغې نه علاوه زما یو وړوکی شان دکان دکان چې کوم چت کېږي دې څخه ما منسبت نه. نو دوه تولې سونه ده ورسره دغه دکان دی. د دکان چې کوم آمدن دی بچت دی په هغې باندې زکات نه، خو دکان کې چې کوم سامان پروندې زکات دی. نو لهذا د دغه دکان تمام سامان د هغې قیمت به تاسو ولګوئ او دارنګ دغه دوه تولې سونه چې کوم دی د قیمت به ولګوئ. دین علاوه تا سره سلک ډیره پیسې وی بینک بیلس وی یا کور کې څه پیسې وی نو بیا تا باندې زکات شته د زکات په ته هغه اوباسي. ګران اوریدونکو مونږ ته میسج کړل زموږ ورور د تارپور نه عثمان. تاسو اورو تاسو پروګرام شوق سره اورو. ډیره مهرباني عثمان صاحب تاسو هغه آواز مونږ ته راورسید. شکریا چې تاسو دغه پروګرام اورئ او د دې نه فائدہ

داغه قوم دعوت ورکا چې موږ سه حلال شه زمنګ اختر د مناور لپاره. نو ابراهیم علیه السلام څه فرمایي چې انی سقیم ز بیمارم تاسو نشم تلی. دارن حضرت ایوب علیه السلام په باره کې الله تبارک و تعالی فرمایي چې هغه یو سخت مرض کې مبتدا و. دارنګي حضرت یعقوب علیه السلام په باره کې چې حضرت یعقوب علیه السلام د سترګو بینایي او نظر ختم شوی بل د زوی د حضرت یوسف علیه السلام د روکېدلو په وجه باندې نو دا هم د هغه یو مرض و. د خپل خوږ نبی کریم علیه وسلم ژوند وګورو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هم مرضونه هغه راغلي لکه پیغمبر علیه السلام جادو هغه شوی دی او د هغې به پیغمبر علیه السلام ته ډیر زیات تکلیف و. دارنګ پیغمبر علیه السلام په آخري عمر کې حد بیماره شوی دی دومره بیماره شوی دی چې پیغمبر علیه السلام د دوو کسانو سره سلام به مسجد ته اته. نبی کلم د دغه مرضونو عراب خلک رالل ته پوسیتنه وکړو چې اې د الله رسوله آیا موږ به د خپلو مرضونو علاج معالجه کوو یا به نه کوو؟ نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې بالکل تاسو به د خپلو مرضونو علاج معالجه دا ضرور کوئ. نو ګران اوریدونکو مرضونه هغه د انسان سره ټچ دي لکه انسان باندې مرض راځي د هغې علاج به انسان خامخا او ضرور کوي. نو د خپلو مرضونو چې هر قسمه وي علاج معالجه هغه به ضرور موږ او تاسو هغه کوو. ګران اوریدونکو خپل دغه پروګرام کې به یو میسج شاملو زموږ ورور میسج کړلی چې السلام علیکم مولانا صاحب منګه د کوزه باندې ماشاءالله ډیر خوسته بهترین پروګرام دی او موږ ته موږ د دینا ډیر زیاته زده کړه کوو. نورورا ډیره مهرباني شکریا ستاسو غږ آواز او ستاسو پیغام موږ ته هغه راورسېده. ډیر خوشاله شو چې تاسو د دغه پروګرام دا حاصله وای. نو ګران اوریدونکو دا پروګرام هم د دغې لپاره دی چې ستاسو دینی فائدہ وشي صحت په حوالے سره تاسو ته موږ ستاسو ضرورت هغه تر سره او پوره کړو. دا برور زمونږه میسج کړلې د شانګلینا ظریف تاسو ته میسج کوم. السلام علیکم مولانا صاحب موږ سلام هغه ډیر شوق سره اورو. نو ډیر مهرباني تاسو هم اورئ او ستاسو شکریا چې تاسو موږ ته چې کوم دی خپل غږ آواز راوړ سو ور سره دی دا هم وی چې زری شانګلینا دا اور. نو ضرور تاسو د کم زین موږ اورئ د کم زین موږ سره یې خپل غږ آواز موږ سره شریکوي دا زری سره او د میسج په زری سره. زمنګ د فون نمبر دی 0309711899. ډیر مینوال زمنګ هغه پیټی سیل باندې کالو کی نو موږ کوشش کوو خودی پیټی سیل هغه کال چې کم دی هغه های سلو دی ډیر کم دی. نو دیو جنا تاسو کوشش کوئ چې موبایل باندې هغه کال وکړئ 0907111899. دارنګ زمنګ هغه میسج کې جوړه علیکم ویل بولینا میسج کوما مونږ نه سم موږ تاسو هغه اورو. نو ډیر مننه رام هغه اورای بلای هغه اوري. نو الله تعالی دې دا تاسو لپاره د دنیا او د عزت او د عمل د هدایت هغه وګړه چې کومې سي حواله سره هم تاسو خپل تجربه مونږ ته هغه بیا پیټی سیل باندې کار کوي مونږ کوشش کوو چې تا هغه بهر زمنګا هغه نکیږي. ګران اوریدونکو تاسو کوشش کوئ چې موبایل باندې کال مونږ ته هغه وکړئ. زمنګ د موبایل نمبر دی 0309711899 0309711899. دارنګ تاسو د میسج په ذریعے سره هم مونږ ته خپل غواز خپل پیغام هغه را رسولی شئ. ګران اوریدونکو زمنګا ورور هغه میسج کړلی چې السلام علیکم مولانا صاحب منګه تاسو نه دی او مسلې ته پوس کوم چې انسان نه چې مزونه هغه قضا شي نو هغه قضا مو چې کوم دی هغه به بیا اول کوي او کنه د وخت وزه هغه به بیا اول هغه کوي. ګران اوردونکو زمونږ د غرور د دې مسلې ته پوس کړل چې کله دې سړی نه یو مز قضا شي مثلا وستانه سار مز قضا شوی دی یا ماسپخین نیمز په ټایم کې تدا کوي نو دا به ته مخکې کوي یا به د ماسپخین هغه موز مخکې کوي. نو یاد ساتئ چې یو انساني صاحب ترتیب هغه سړي ته ویل کېږي چې هغه نه په ژوند کې شپږ موزونه نه قضا شوي هغې ته وایي صاحب ترتیب. د هغه لپاره په موزونو کې ترتیب کول ضروري دي. هغه به اول هغه موز کوي کوم چې قضا دی او وروسته بیا د وخت هغه موز کوي تر دې پورې

چې کای امامتی ولاړی نو هغه به امامتی کې نه شریکیږي، هغه به اول خپل هغه قضا مس کوي، بیا برستو کای امامتی ولاړی وی نو هغه کې به شریکیږي کنه امامتی د دنه شوی یا کیږي نو هغه د دنه کیږي، په دې به چې کوم دی خپل هغه قضا مس اول کوي. دا د هغه کس لپاره چې هغه صاحب ترتیب یو هغه سړی دی چې د هغه نه ډیر موزونه قضا شوی دی، لکه د شپږو موزونو نه زیات نه قضا شوی دی، نو د ده لپاره بیا ترتیب ضروري نه دی. دی د وخت موز مخکې کوي او که دغه قضا موز مخکې کوي، دواړو طریقو سره د ده موز هغه به وشي. ګرانو اوریدونکو، دغه پروګرام کې به خپل یو کال شامل وو چې زموږ ورور موږ سره څوک او له کوم ځای نه. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، تاسو څوک د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام جی، سب سے آواز منگ کرا جی تاز دیر اور کال اغا ڈراف شو گران اردن کو تاز سے کرم انتقال کوائی نو اخبل ریڈیو دا با بند سات آئی دیم خبر دادا چی منگ تکال چوکائی نو فوراً تاز سے کم دیم سر خبر تیری آگا کوائی بیا معشومانو نه موبایل ورکول یا چې کوم دی خبرو کې وقفه کول، وقفه سره خبرې اترې کول دا مناسبه هغه نه یې. زمونږ یو ورور میسج کړل چې السلام علیکم مولانا صاحب، موږ ستاسو پروګرام ټول کور والا ډیر پابندۍ سره دا اورو، ستاسو ډیره مهرباني چې تاسو دغه پروګرام اورئ. دې څخه موږ یقینا چې ډیر زیات خوشاله شو چې زمونږ خلق اوري او زمونږ خلک دینی او دنیاوي فائده هغه اوچتۍ. نو یقینا دا زمونږ لپاره ډیره د خوشحالۍ خبر ادا. ضرور تاسو مونږ ته خپل دغه آواز هغه را رسو، دا وسره ضرور وای چې تاسو د کم زینا زمونږ دغه پروګرام دا د کم ځای سره تاسو تعلق هغه د نگران اوریدونکو زمونږ پروګرام هغه خپل اختتام ته رسیدلی دی. مونږ پروګرام سٹاپ کول نه مخکې د ورور سره رابطې کولو کوشش کوو چې ورور زمونږ څوک دی او څه ویل هغه غواړي. السلام علیکم جی.

0: سر رابطه زمون په ټیم کې کوي زمون ټیم چې کله ختم شي نو دا غنه بعد منګه بیا د چا کال اغا نو چتو نو ګران اوریدونکو په دغه پروګرام کې کوم نه داسې خبرې اترې شي وي چې اغا تاسو ته مزاج طبیعت موافق نه نو ضرور تاسو نه بیا غي بخنه غواړو دې څخه تاسو نه اجازه اخلو تر سبا پورې با موږ لا اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سبا به یو نوی موضوع سره ستاسو په خدمت کې ان شاء الله حاضر وو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
2: یو نیم سلو کباب راشه لګه دریو سو کباب راشه لګه دوی سو اچو مون ورته مګیو دو درې دانه واچو شپ
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
4: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
3: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
4: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
3: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
4: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسې را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راته دي ګل کاکا دا نوم او رنگ راته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میدا جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرال سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
4: ګل کاکا دا سپیلینګ راته هم وایا چې وی لیکم
3: زدر توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایس ایڈ گو
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ گو را واخلی کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 7745. بل نمبر

0: سر درد د ویښتو بې وخته سپینېدل ورزېدل دوه سری کېدل ټینشن ډپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرضونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرضونو علاج ښه احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پوري کیږي. تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړومبنې څلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سینټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کې هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات د پاره پتی نمبر هم رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0333 43 31. پتی یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

صفادی کا مطلب لا سنو اختیم صحیح سنت طریقے سے وینځلی دي نو زه مطلب دا سیدی چې الله ته درېږم او ته کلیئر یې نو کدی کې سوچ نیمراشي نو زه دا خو وی او دا خو د انسان ذهن مضبوطی چې ته به هغه سوچ رد کې او بیا به الله ته ودرېږي ٹھیک شوه نو دا سیدا چې ما سوسو د غوري دلې دي هغه ما یو ویډیو کتا یو کس داسې کاروشي چې داسې رواني یو کس مونځ کوي په صحرا کې او بل کس چې کوم دی سم سوچ کې رواني داسې نو هغه چې کوم دی منځو کې نو د هغه مونځ چې کوي نو هغه د مخې ته تېر شي چې هغه د مخې ته تېر شي دی سلام وګرځي د باندې آواز وکړي چې ته دې خو راشه او ته ووایي دا راته ووایا چې ته زما د مخې ته ولې تېر شو دا خو ګناه ده ته خو مطلب زه الله ته ولاړم نو ته زما په مخ کې باندې تېر شوې په مخه باندې تېر شوې نو هغه ورته ووایي چې دا راته ووایا چې تا زه څنګه ولیدم زه خو تا نه په فاصله کې په مونځ کې تېر شوم لکه ډېر فاصله کې تېر شوم تا زه څنګه ولیدم تا زما ته فام څه وي وایي ته د هغه ځای نه ګوره را روان وې دا مونځ والا ورته وایي ګوره وایي ته د هغه ځای نه را روانې په کار چې تا زه لیدلې وې چې ته زمانه شاته تللې وې زه مونځ ته ولاړم هغه ورته وایي وایي تا ته پته شته وایي زه چېرته روان یم وایي زه د خپلې لیلا په سوچ کې روان یم د خپلې لیلا مطلب دا دی کوم زه چې په چا باندې عاشق یم زه چې د چا دپاره سودایی ما زه چې د چا دپاره ملنګ شوی ما نو زه د هغې په سوچ کې روان یم خو دا راته ووایه که نه زه خو دومره د هغې په دغه کې ګم شوی یم که نه په خیالاتو کې په سوچونو کې چې سترګې را باندې پټې وې او په خوله مې مسکا وزه یمه چې دا لیلا ما ته مخامخ ولاړه او زه روان یم ورپسې هر ټایم ما ته هغه مخامخ ولاړه په سوچونو کې مې هغه ده په فکرونو کې مې د هغه دي نو دا راته ووایه چې زه دومره په سوچ کې گهرا سوچ کې روان یم او هغه مې په سوچ کې د په خوله باندې مسکا ده او سترګې را باندې بس پټې دي یخ کارې دي خو زه روان یم نو په ما دومره زه په دغې گهرا سوچ کې یم چې ما ته پکې تم ښکاره نه شوې چې ته مونځ ته ولاړې زه ستا مخې ته تېر شوم خو دا راته ووایا چې ته خو الله ته ولاړې که نه زه د هغې په عشق کې دومره مخکې تلې ما زه دومره عشق کومه چې ما هغه عشق دومره گهرا دی چې ما تم ونه لیدي چې تا الله ته ولاړې زه ستا مخې ته تېر شوم خو دا راته ووایا نه تا چې که مونځ کوو نه تا چې ما ته ووایي چې تا هغه ځای نه را روان وي او تا ته پته لګېدلې چې دلته مونځ ته ولاړ دی نو داسې کار دی ته زما مخې ته لکه زه ستا مخې ته تېر شوم تا زه څنګه ولیدم په کار دی ته چې الله ته ولاړ وې او ستا الله سره عشق وې نو تا به مونځ کې ما ته نو پام شوی لکه څنګه چې زره لیلا په عشق کې روانو ما ته سم نه ښکارېده کاڼې مخې له راشي درس پې مخورم بیا هم پاسمه خو ما ته دا پته نه لګي زه چې د لیلا دیدن لزم یا د لیلا چې کوم دی سوچ دی زما زه چې په چا باندې عاشق یم نو ما ته خو ګرمه توده او سړه دا خو نه لګېده او تا ته زه هغه ځای نه ښکاره شوم په مونځ کې دا څنګه مونځ تا کوو دا څنګه ته الله ته ولاړ وې چې الله مطلب دا دی تا الله ته ولاړې ته پکې سوچونه کوې چې دا پلان کې خو روان دا خو زما مخې ته تېر شو بیا د زر سلام هم واړو ما ته چې دی خورا شه تا داسې چل تا خو ګناه کړی دی او تا دا چل کړی دی نو ګناه تا وکړه که ما وکړه دا راته ووایه نو دا مې اوس یو مثال تاسو له درکوو چې په مونځ کې کېږي خو لکه ته به د پدې نیت کوې چې زه الله ته ودرېږم چې زه ټول سوچونه شاته کړم ټول غمونه شاته کړم او الله ته ودرېږم او کم کس چې په صحیح طریقې سره مونځ وکړي که نه نو تاسو ته به څنګه پته لګي دا مونځ قبول ته د یو نیم کس ته دا محسوس شي که نه چې زما دا مونځ ډایرکټ قبول شو ده ته به خوشحالي فیل شي د مونځ نه پس ده ته به سکون ملو شي د ده بدن به ښکلی شي سپک سپک په شي ده ته به هسې به سه بس هغه غمونه ممونه به یې د لږ سایډ ته شي نو پوه شه چې ستا مونځ قبول شو څنګه چې ته د هغه لذت وانخلې په مونځ کې الله سره چې کوم ستا عشق دی کوم د رسول سره ستا کوم عشق دی نبی سره ستا کوم عشق دی چې ته هغه مونځ نه راپاسې چې ته داسې ساه واخلې چې څنګه دا بدن مې داسې سپک سپک شو او داسې خوشحاله خوشحاله نو پوه شه چې ستا مونځ قبول دی ټیک شو کنه او که زمونږ مونځونه مونږ خو مونځ خواره شو زر موبایل لاوالو نه سکون نه دوا نه وظیفه هیڅ هم نه مونږ ته د مونځ هغه سکون ملو نشی مونږ ته هغه په مونځ کې هغه سکون ملو نشی نه داسې دا چې مینوالو زه هر یو سیس په زړه باندې کیږي نو زه تاسو سم چې کله مونږ د زړه نه صفای وګرم دا سنت طریقه ده زوس چا کرا زم په کم نیت باندې زم بیٹک تور زم که زمونږ خپل دی مطلب دا د ستر پردنه
شته او زغوی کر پدې نیت زم چې دا د مامي یا د ترور یا د خور د دې چې کم دی تپوس لزم او دعا بوتو چې الله ولا روغ صحت ورکی او که زروانی ما ورزما لګي پیسې بمرا کی یا ور پلان کې دیدار وموشي پلان کې کر خو پلان کې ادا کر یا پلان کې دی دا غي دیدار بموشي او یا ته ډیر په غلط سوچ روانې چلته بلار شمو لذت په یو پلان کې به یو مزه به نو یې دا ستا په سوچ باندې ډیپند کوي نو چې ته په دې طرف په دې سوچ باندې ځې چې الته زلار شمه غوی به خوشاله شي او تپوس پہ حکم دا اللہ دا رضا دا پارا ذکر چھے مومن مسلمان تپوس کول سنت تی نو ثواب دے مگٹو صحیح دے کنا ہن دستا نیت کولے دے نو سنت طریقے دے فالو کرے ثواب دے مگٹو او ترور ماما روانی اغم چھوستا پا غلط سوچ بانے روانے نو تو پلا رواندے مطلب دا دا سوچنے کے چھے دا چل بکو مواغ چل بکو مپلان کے چل بکو موڈنگ رے چل بکو نو دا بیا پا نیت تی انی زتا اس تیم چھے نیت صفا ساتل زی چھے پا کم نیت راغلیم کنا صفا خبر اتو کم لکہ اس مطلب زی پا کم نیت راغلم ٹک شوا تاسو ته پته شته زما په پروګرام کې به تاسو داسې پروګرام به تاسو چتم نه اورېدلې ښکلې نه خو مطلب داسې چې زه تاسو تنګوم نه زه مطلب دا تاسو ته کریم داسې رو کریم زه تاسو ته کریمونه ښه شی دیم نه او بیا کم خلک به استعمالی نو په دې نیت چې دی کې زما د بچو رزق دی او رزق اوس نیت باندې ما دا قیمه کړې ده غوښه مې راوړې ده ړومبې خو به دا ګورم چې دا غوښه ټیک تکه ټیک نه ده زبا دا سنت طریقې دي نو دا غوخه چې زه قیمه کم نو دا ما په صحیح طریقې قیمه کړه قیمه مې نه کړ دا زنا زناور ته نه چوم دا سو دا مسلمانانو باندې دا خرصوم ٹھیک شو کنه دا قیمه زه په مسلمانانو باندې خرصوم ٹھیک شو په دې نیت باندې اه دې کې دا مچ پرې وته دا حصه ته مکمل لرکم ځکه چې دا په نیت ځان د پاره نشي استعمالولې نو دا بل مسلمان د پاره هم نشي استعمالولې خا دا ځان د پاره د صحیح قیمه وکړه دا کور کې دا صحیح صحیح قیمه واخلې دا ته کور کې پخه کې او دا غون خانک په یو سمدا و په ثواب بازار کې دا ټک په بازار کې یا د بټګرام په بازار کې خرڅ کم او رنگ بم په واچو مو پلان کې د کی د خپل بچو د پاره د رزق هغه ډیر ال بچیلا د پیسو ډیر د غو کو مو نه خو زمونږ خو ملک تبا دی زمونږ خو مونږ خو مونږ اوسم لا دا توکو کو چې دا مشران زمونږ ټیک دی زمونگا اوسم دا توقعات کو ورگا دا خبر دا ما تا یاد که جدا نهیره نشی زن مور زوی ما نه خبر ایریگی دا لکه مطلب دا خبر ما تا سر کیمه کولا نو دا خپل زن دا پاره تی خلکلا او خلکو دا پاره دو نمبر کیمه نو لکه در ریزا کو گردو خدا سوچ ای غلط تی نو دن سنت طریقی فالو کلا خا بل کس تی کیمه او کلا سار منزو کو کیمه لومبیو کتا چې دا خود خخ کساب نه میروړه مطلب دا یا ساروی می خالال کو بیا وکړه ځان لیم ته پری خوسته واغه کیمه یو لال ته خرسم کړه تاسو ته پته شته د عبادت او کو عبادت الله تعالی مونږ ته دومره سانه کړي کنه چې تاسو سوچوم نشئ کولی د مونږو کو راغه په دې نیت باندې چې مسلمان نور لخصی زور کم نو دی به د ماسپخین مانزه پورې نہ مانزه پوری چھ دا خپل کم کارو کو دا رزق یو گٹو دے عبادت کو خا خپل رزق مو گٹو سنت طریقے ام فالو کڑا ثواب مو گٹو اللہ ام رضا انسان ام رضا سوچو کہ خا دمرا سان د زندگی دمرا خدا خو زمون دے خلق مون تگرانہ کڑے دا تب حق لکہ اس مطلب ز خکار کو ما لکہ تخ کار کے ز خکار نہ کو خلق وی مڑو یار وی ز خکار کو ما او دا پلان کې چې کوم دی غلط کار کوي نه هغه کامیاب دی زه ناکام یم دې کې لږ سوچو کې مینوالو حلال رزق چې کوم دی دا ډېر کمی دا حلال پیسې نه دا ډېر کمی بس دا اخر اوس کو برابر شي که حلال تنخوا اخلي نو تنخوا کې داسې کاری چې کم کس 25 تاریخ لزین دا غینه پس بیا قرضداري او که تا ته پته ولګېږي چې دا قرضدار زه نیما او پیسې م راته خړېره پاتې شو او رشوتونه مې مغستې نه پېښې دا پیسې حرامې دي جمع مې کړی او بلا سیزونه مې تی ویستل او د پلان کې مې مو کو گاډې مې پکې واغستو په یو ورځ کې نو زه سو وایم که دا پیسې حلالي دا بلډینګونه چې جوړېږي سو دا په حلال پیسې حلال پیسې خو هغې ته په خپل لاسو باندې وګټې ته په خپل محنت باندې په سنت طریقه باندې وګټې دا په بلډینګونه پہ جوړېږي هغه 50 منزله بلډینګ پہ جوړېږي چرم نه چرے ہم نہ بل خبر آتا کو تب دا خیبر پختونخوا محنت پکے مشقت پکے تب دیر پارا سوچ کے چھے زما پیغل خور

خور اغه ته وی چې مطلب دا استا خپل خور یا مطلب دا د دبل چا تر خور په نظر ګوري ٹھیک شو یا زما خپل رور یا خپل رور شو یا پردی رور اغه ته رور په نظر ګوري ٹھیک شو تا غیل خو سوچ کے اغه ته خو فائدې ورکه په اف ام ان خبر پروګرامونو ار جی به یاد کو اغه خپل پروګرامونو کوي مهنت هم کوي پدې سوچ کوي چې زه په کمزې کې اوسې ګماغ دې کې زما رزق مطلب دا دې ټیک وی صحیح ده صفائی او تاسو ته پته شته د 2026 ایوارډ چې کم دی اغه جړه لورکی سوچو کې د تا محنت کړی تا رپورٹنگ کړی تا پروګرامونه خکړی یا تا پسین کې دودرې کسان بچ کړی وی یو کشته وړېدلې دی او یو د ثوابې یو کس ته یو لامبو اوخ یو سلو پنځه کسان بچ کی بلکې لس کسان بچ کی یا داسې ښه کارنامې بل یو انسان کړي لکه مطلب کرکټ کې خکار کړي په بل څه کې خکار کړي ناتخوان چې کم دی لکه د په دې 2026 کې ډېر ښکلي ناتونه ویلي دي او د دله خو په کار ایوارډ دی نو تاسو ته پته شته ایوارډ یې چاله ورکړ 2026 د 2026 ایوارډ چې کم دی هغه اجلاګانو ته ملو شو یو ویجلا فیشن یو جینے ته ملو شو چې دا فیشن کوي چې د دې کپڑے خکل لکه مزیدار دي نو په سر لوپټا وا او په کپڑے نیمی نیمی کپڑے چول ټول بدن ښکارې ده او اجلال ایوارډ ورک 2000 لکه فخر خیبر پختونخوا سوچو کې دا اجلا ته ملو شو داسې ملک مونږ اوسېږو نو داسې خلکو سره مونږ ژوند کوو داسې مشران مونږ لرو سوچو کې چې هغه ایوارډ چې کوم دی اجلا ته ملو شو اجلا سوچو کې اگړیږي چې مطلب دا د نور ورسره ورسره چې سس کوي هغه تاسو ته پته ده مړه داسې ملک مونږ دی ریو داسې د اسلامي ملک دی دا اسلامي نظام دی داسې خلکو سره مونږ ژوند کوو نو ستا به د حلالو پیسو نه وایي چې مړه دا لاس څنګه ژوند دی زما بچی دی هغه لوګې نه مري چې زه حلاله ګټم حرامې حلالې ته ګورم او هغه د اجلاګانو ترې دغه ملاویږي واډونه ملاویږي فخرې لکه په کال کې یو پیره ایوارډ ملاویږي چا چې خخه کارونه کړي لکه ما چې څنګه په سوابه کې کشته وړې د لس کسان یو ځوان بچ کړل د لیواټ په کار دی خی یو کس ته په صحیح طریقې سره کار کړی دی د ملک نومې روخانه کړی د صوبې نومې روخانه کړی دی د ضلع نومې روخانه کړی دی هغه له په کار دی یو مفتی صاحب له په کار دی چې تا دومره لکه مطلب خدمتو کو د کام ناغله یو ایوارډ پکار دی یو طالب علم له پکار زما د ټول نه غټ ایوارډ چې کم دی حافظ له پکار دی چې په میاش کې پورا حفظ چې کم دی وکړو هغه له ایوارډ پکار دی نجرا له پکار دی دا څنګه مل تیار ده کا پیرانی مونږه دا مونږه انګریزانو سره جوان کو دا څنګه نظام دی دلته داسې نظام کې مونږ ژوند کوو نه د دې مرې مرې راغلی وي یقین وکړه ځینې خلک خودکشیانې سلو کی د دې لپاره وکړي چې دا داسې کیږي بڑا کوسو کروسو راخی چې سب او کرو غنم روخی چې جوار او کرو گلابون او روخی چې ازغی نه مطلب داسې خو نه په کار کنه په داسې ژوند کې بیا خلک خودکشیان طرف تمزی بیا د دې د ملک نه لم توری پاکستان وی پکې چاره وسره پاکستان کې ژوند لا څنګه ژوند ورکه زه حقیقت خو را تصویر نه شم هغه خو خلم ګنڈل شوی دا بہرحال مینوال دا یو سو خبر ما دا سر پارو کړه دا په نیت باندې ډیپند کوي خو بہرحال کما دا بار ربیول حواله سر خبرې کړې وې نه زو پکې غلط شیو خو چې زمون دنیاوی سه حقیقت ته ناغه ما تاسو ته وي دام سنت طریقه دا اول جناب نور حالات واقعات څنګه ٹھیک ٹھاک ہے څنګه چلی خکولی شوی ہے کنی ہے خکولی شوی گورا کریمون دی کنا زمانہ پس پا مس مکتی سے با کتاب ام راغستی ہو تاوستا با بکے ناتون ام پلے کیو بیا برا دوی جی کریم واقعی کیدی شی آگر زمانہ دیر خک کریمی او کیدی شی زمانہ بلکل کور ہے جو کڑی چی بیکار کریمی تازہ نظام کی منگا اسی گنا دل تب شپک شلک تاوستا پتا شی یو دکان تاور شی پنزوس کسما کریمون او پراتی پنزوس صرف 500 قسم په یو دکان کې بل څور شي هغه سره به 300 قسمونه پراتي خو په دې کې صرف دوه درې کسان دا سری چې هغه خو سوچ کوي د مسلمان او د انسان د پاره نو ټول د خپل پیسو د پاره دو نمبر خبرې دو نمبر سیزونه او دا یو نیم کسانو خدا سے عرص قبضه کری او تاسو ته وچی واخلے پی بادام میں منگا چولی واخلے منگا پاکی پلان کی واچول او منگا پاکی پلان دا پلان کی تس ضرورت تی دارات ہوا ہے دا خدای خاطر رو کے اے زما مینوالی زما خویند میندی زما رونا عزیزانی
داسې کار وکې خپل د مخک خلکو به کریمونه استعمالو خپل ناسته وړه ولاړه ټیکې خپل خوراک ټیکې هغه مونږ نه ټیکو نو بیا به کریم خامخا استعمالوې ٹھیک شوه بیا د کریم انتخاب کول بیا د انسان انتخاب کول بیا دا ستاسو کار دی نو داسې کار د مینوالو چې مونږ به تاسو له دا سوچ کوو چې په دې کې زمونږ رزق دی او رزق دومره دی چې ګاډیم پکې ما تاسو ته پته شته زما عمره پروډکټ په ثوابې کې اړه چا خرڅ کړي نه دي تپوسو کې راشي د دکاندار نه تپوسو کې ضرورت ایمانن خبر کو ما پکې ځان له یو موټر سایکل وانه غست یو موټر سایکل ښه ما پکې گاڑی خو ډېره غټه خبره ده زما شاگردانو زما چې کم جونیئر ما وته چلونه خول هغې پکې اټ اټ کروڑ روپے یو یو گاڑی اغستلې په اټ کروڑ روپے په پنچ کروڑ روپے په چه کروڑ روپے په یو کروڑ روپے په دوه کروڑ روپے هغه ما ته وی راځه تالم یو نیم لاکھ روپے میاش درکوم ما ته انرژي ستاسو کار مې نه دی خوښ نه یاد ساتے مینوالو کمی کپنے سره ذکر کوم تاسو ته پته شته ډومبې زاغي سره میټینګ کوم کې نه ما ملګری سره چې الکا دا سیس غورې دا مونږ زناور لنه ورکو دا مسلمانانو ورکو زمونږ د کلیمې خلک ته خسیز خو چې خسیز ورکې سبا وته پر ریډیو ما آیا هغه به روړي په خپل به استعمالي خو چې دو نمبر سیزونه لوکل سیزونه ارزان سیزونه یو هغه دو نمبر جوړ کې سبا ول مونږ فری ورکو یو زلې په 500 واغست سبا ول ز فری ورکو ما به لري راځي چرم نه دوستا احسان په مونږ کار مال نه کیسه په وکړه اے مینه وار نه یاد ساته د ځان خیال ساته ور سره چې کم دی سپینو تورو پیژنه حلال حرامو پیژنه خو بدو پیژنه زدا نویم گوری اسینه چه تاسو وی چه مبارک شاره طول خپل کی سر زنده پارو که چه خیمه دا طول خنه دی ما خو تاسو وی پا دی ریڈیو بانه تاسو رتا کم از کم یو 20-25 آروز آرو مینز ریلیز آرڈر و تا منگوائی تاسو پا آرو بانه نپوئیگه خو 35-30 پور کسان با پا ریڈیو بانه پروگام که یو کریم بخرسی زدا نویم چه دا طول دغه دی پا دی که داسی خخل کشته چه دیر خکولی سوچ والا خلق دی و ډیر خلک داسې چې په کور کې کریمونه جوړي په کور کې شیمپان جوړي په کور کې د لا پیکینګ کوي او دا در باندې خرڅي وي چې دی بس کلیمه وایي وزا نه یاد ساتي مینوالو مونږ سوچ کوو تاسو لپاره کوو د لیسنر لپاره کوو کماله یو کروڑ روپې څوک راکوي کنه ضرورت ایمانن خبره کوم د یوې میاشتې یو کروڑ را لسوک راکوي او راته وایي چې زما دا پروډکټ خرڅوا خو بس دا هغه نه دی خو بس دا خرڅ که مونږ پکې 15 کروڑه ګټو نو دا یاد ساتي چې دا شی زمانه دی پکار دا مې الله سره وعده را الله سره چې دا شی به زه نه کوم چرم نه زما په زناورو باندې غلط سیس پیرزونه شي دا خو لا انسانان دي دا داسې ده چې مینوالو لسترشپ ته کم خلک چې ما خوښي نو په دې مې خوښي چې ته په یو کس ادبار کې وغه تاله ملاله لرګي رولي خو بیا له خبره نو داسې ده دا په نیت هم ډیپینډ کوي چې تاسو زما په دې زما پروډکټ واخلئ په دې نیت یې واخلئ چې دا به انشاءالله صحیح نکیری شي چې صحیح نه یو تاسو له صحیح شي نه یاد ساتئ ستاسو په مخ باندې ښه نه راځي بیا هم در باندې ښه راشي نو د کریمونو مینوالو استعمال به ځکه کوي چې ستاسو خوراکونه ټیک نه دي تاسو دا مخونه په دې کریمونو دومره تباه کړی دي دا غیوی شپې کریم لکه تاسو سوچ کړی دی لکه تاسو خو مخور ته خو نه ودرېږئ اخور هغې ته وایي چې ساروی پکې ګیا خوري تاسو داسې چل کړی دی چې یو شپه کې کریم به زمونږ استعمال کړي تاسو ته به یو شپه کې ریزلټ درکړي د یوې شپې کریم نو داسې دا مړه دا دروغ نه دي یو کس پکې مونږ پکې یو ساس کې کړی دی او دا بدل په یو شپه کې کار کوي ښه په کور کې چې کمی فارمولی دا ګن بلا پکې جده واچي د دې دل مخونه تباه کړل که تبه نه کړی ګوره یو کریم استعمال کې صفا طریقې سره استعمال کې ځان
د ثوابه ګراوند ته م جوړوي چې د خپل بالم پکې پتا نه لګي چې شاټ میو کم بالا واړو ددا سکار وکې پرون یو مامی راغلی وا تیرہ سال عمر یو لور و سر تیرہ سال عمر یو اکری میں غیل وڑا ما ہوتا ڈیر مینت کو ما ہوتا دی جی نیل زندگی میں تباہ کر دل دا دا تیرہ سال کی کریمون بدا استعمال کی دا بٹول عمر کریمون استعمال کر اٹھارہ بیس سال پر کریم استعمال کی زا صحیح دا آغی سال کی تو آغا عمر کی تاسو کریمون استعمال کی زا پریم دن بیا سا خبر نشتا خوب کو پا تیرہ چودہ کر استعمال کرے پا بارا کی نو ټول عمر به کریمونه لگیا خو چې کریم پرې دی نو بیا بره نبیزو جوړی مخ په دې راز وړندي دو بچی به دي شوي جینکې راته یادوم او ستاسو عمر به وی تقریبا اٹھارہ سال او ښکارې به د پینتیسو او چې بیا تاسو لا پچیسو ته رسې نو چې تاسو نو به څه شی جوړي صحیح طریقې سره کریمو لګوي لکه اوس داغونه دي مختور دی تیر سری دی دا دانو داغونه دی نو سنت تری کرا خائص پا جوڑے سنگار بکے خو آغم طریقی دی کنا اول خوراک ٹکا کم سی ستال نقصان در کئی آغم مکوا کم سی ستال خنا دی آغم مکوا سنت تری کرا کہ آغم مونگا خوکونا بیا با کریم خاما خواه استعمال ہے کریم بیا سالے کول چه خخ کریم با استعمال ہے یو سیرم یو سابون یو کریم براوالے دا نو ٹینشن گول کریم براوالے مخلا سن بوین سے دا بو لگے پدی نیت بانے چھ دار مبارک شادی او مونگ بخت طریقے بانے استعمال کو مونگ لبا ریزلٹ ٹرائی کر ریزلٹ ہے دنگ دکاندار تے واپس مخلا سنو بتے مخ کی مین سے رستم کاغذ پر پیسواشی اور کا صابن بھی اے بینوال گورا ضرورت ایمانن خبرو کم ما چکل ماسخوتن ادکی دم نو دا سکار میو کو چه دا نو ٹینشن رائس پہ سواش میرا واغست مخلا سنو میں بکلک لکوینزل سار چه پاس ایدم نو شکر الحمدللہ بیا میں پہ سواش را واغست او مخلا سنو میں بکلک لکوینزل نو چی یو سیس خپل استعمالو بیا بتاستو دا سمر کریمونو والا یقینو که دوی دا خزے دوی خوریانی دوی پکور کے روریان نور پروڈک استعمالی دوی په خپل باندې نور پروډکټ استعمالي او تاسو ته وی مونږ تیل دل جوړ کړی دی ویس کې چې بس دا شوګر دل ختم کی پلان کې درو نه دا سکار دی مینوالو چې تاسو به دا سکار وکړي کم خلک خیسته دي کریمونه مریمونه مل لگاوي صابونونه باندې مخ لاسونه مویز زمونږ رایس پیس واش راواله دا بدل مخ کلیر کی صفا وي مخ باندې دانی نه راخیږي مخ پم کلیر وي سموت بھائی دا بیخون او پینا رازی لوے وار زار بابا بے بے رائس پیس واش وٹامن سی پیس واش پر رازی انشاءاللہ دا قرآن دازے نا پس پریکلی سپری پریکلی پوڈر دا دگر میں توڑ مینوالو ما پرونم دا نوٹ انجن پروڈک چکم دی پلاس بانے واچو آگے کی چکم اسپرے دا کنا مینوالو آگے چکل تاسو را واخ لے کنا او تاسو پلاس پانیو کے نو تاسو پتو لگی آگے چکی با ریزلٹ تلے در کئی تا در اینا کو دکاندار دے مرا لے پا دے کی سن بلاک دے با روزے گو را مخ پانیو لگوی چھ مخ ہم سرکی گی نا توری گی نا مخ صفا ستری بی نو تاسو را خدای نور سگوا سن بلاک خام خارا والے ارجن فیشل لاوالے پا پانچ منٹ دس منٹ کے دادا سی چلے کہ مخنا دا خیری میرے ہو دادا میخونے میخونے ہو مخ دا سی چمک ورکی نو بیا لگ او بولا نا لگ خطو لا لگ او بو جی تاسو کلا میک اپو کیا دا سی بخکاری جی دا میک اپ تاسو حائس پل خائس دا مینوالو تیل او شیمپو دی نو پا ہر کور کے پکار دی او ہر چال پکار دی جی پا تیل شیمپو خام خازان لیو سی پکور کی خش شیمپو شتا نو بالکل زمونگا کموڑے کاغد الکار نہ دکڑے نو بیا نو ٹینشن تیل اور شیمپو یو سے پدی وانے ویختی بین سے یو ڈبے مکمل استعمال کے بیا پتا اس تپتو لگی چوا کی گمن سرب ویخت نما دی
عمر جنرل سٹور دے زمونگا ہیلپ لائن نمبر ځان سره نوٹ کې عمر جنرل سٹور ته چې کله تاسو ځئ نو الته به تاسو ته په هول سیل ریټ باندې چې کوم پروډکټ یې هغه ملاویږي. عمر جنرل سٹور دے د سوابه گراؤنڈ نشاته ہائی اسکول ته مخامخ. دا نمبر ځان سره نوٹ کې پدی وته کالو کې پیسواش په کمزې ملاوی.

یا په ادریس پلازه کې مونږ ته نه ملاویږي مونږ ته دلته دغه کې یا په بډاګرام کې نه ملاویږي مونږ ته رو رسوي یا په اټک کې نه ملاویږي مونږ ته د دکاندار ته رو رسوي نو په دغه نمبر باندې کالو کې 0319-9898-841 0319-9898-841 باندې تاسو کالو کې

سره مې ډېری خبرې وکړې. مینوالو تاسو سره دنیا په هر ګوټ کې زموږ دعاګانې تاسو سره دي. موږ دعاګانو کې یاد ساتئ، خادو سے آبادو سے بریالی سے، دل الله پامان، لو یو.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دې فهمه ته تي شر یسلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شم یو ورځ دې سوي کال دا روانه میشه اگست 15 د اسلامي کال ربيع الاول یو لسما او د هندي کال د بادرو یو لسما نیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونه د مالی کال پاړو میاشتو کې شپږ اویا کروڑه دیرش لکه ډالره غیر ملکی قرضې ریکارډ شوي دي. فیلډ مارشل سید آصف منیر د ایرانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د دورې پر مهال د بنی هرمز پرانیستو او د شخړې د خاتمې لپاره خپل کوټي اقدامات پورته شوي دي. حکومت یو وار بیا د پیټرولو ډیزلو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د جمعیت اسلامي لخوا درنه به دوامدار وي. سرحار اسلام آباد کې د دیالس کلن الک مړی برآمد شوی دی. د موسم الوب خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده. اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. مالیکال پاړومبو میاشتو کې شپږ اویا کروڑه دیرش لکه ډالره غیر ملکی قرضې رسیدلې دي. د دوانخزه د قرضو کمی وسولې باوجود پاکستان د مالیکال دوه دراش پګیشتم او ویشتم پاړومبو میاشتو کې جولای دوه دراش پګیشتم کې مجموعي توګه باندې شپږ اویا کروڑه دیرش لکه ډالره غیر ملکی قرضې ګرانټس حاصل شوې دي. تاثیر مالیکال بادی میاشو کی دغه رقم یو کم اویا کروڑا پنسل ویخ لکا ڈالر درسیدلی ہو. ملکی اوار بیا دنیو پاکستان سرٹیفیکیٹس این پی سی پا دریہ بانی روایتی او اسلامی دوانو طریقو سرا غیر ملکی رقم حاصل اول کی خو زیادت والی شوی دی. چرستو پا مجمی تو گباندیش پک اویا کروڑا درس لکا ڈالر غیر ملکی قرضی ریکارڈ شوی دی. دیران دا دورزنه دوری پر محال فیلڈ مارشل سید آصف منیر دیرانی چارواکو سره ملاقاتونه کړې دي. خپل هرمز پرانیستو او د شخړې د حاتمې د پاره کوټل اقداماتو باندې خبرې ترې شوې دي. فیلډ مارشل آصف منیر ایرانی قوم صدر په شمول اهم غړو سره ملاقاتونه کړې دي او د تاوتریخوالي د ختمېدو د پاره خپل هرمز دوباره پرانیستو او د معمول تر مخه سوداګرو چارو ته وده ورکول باندې خبرې ترې شوې دي. ایس پی آر تر مخه د فیلډ مارشل سید آصف منیر دوره ایران کې مکمل شوې ده. دوری پر محال د فیلډ مارشل سید آصف منیر سره د داخله چارو وزیر محسن نقوی هم موجود و. فیلډ مارشل دا دوره د ایران پاکستان د دغه فعال سفارتي کوششونو برخه وه. کوم چې په خطه کې د تاوتریخوالي د ختمولو او د ایران او د امریکا ترمنځ د شخړې د خاتمې د پاره یو بل لوی عمل پیل شوی دی. حکومت یو وار بیا د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. اوګرا آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټي د روان میاشت اگست 15 نیټې لپاره د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې یو کم سلویخ پیسې لیټر پر سر ولې د ډیزل قیمت کې 2 روپے او سلویخ پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی. د پیټرول نوې قیمت 375 روپے او 90 پیسې ولې د ډیزل نوې قیمت 375 روپے او یو کم 50 پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. سرخار اسلام آباد کې د دیالس کلن الک مړی برآمد شوی دی. سرخار اسلام آباد سیکټر ای 11 کې په یو کور کې د دیالس کلن الک مړی برآمد شوی دی. د اطلاع ملاوي دوه سره پولیس په مخه را رسیدلې دي او مړی د پوسټ مارټم لپاره نږدې هسپتال ته رسول دي. د پولیسو وینا راځي دغه الک په کور کې ملازم وو. پوسټ مارټم وروسته مزید تفتیش هم جاری ساتل شوی دی. چورستو پولیس په لوی پیمانه سره لټون عملیات هم پیل کړی دي. او

0: ਜੋੜਨਾ پاکستان ایف آئی وی بی انڈر 17 ورلڈ والی بال چیمپئن شپ کی الجزائر لا درې صفر سره ماتې ورکړې او راؤنڈ اپ شپاړسم کی زیر جوړ کړې. پاکستان الجزائر خلاف درې سیټونو کی ولډس پینځه سره یو سن سکور سره کامیاب شو دی. قومی ټیم لخوا د فهد خدری کی سره لوبه کړې ده او د شلو پوینټونو سکور یې کړی دی. فهد دا ټیک سره شپاړس ولی بلاک کړي سلور پوینټونه حاصل کړي دي. د چاند الجزائر خلاف پاکستان اټیک سره اووه درش پوینټونه حاصل کړي دي او د بلاک په ذریعہ باندې یولس پوینټونه جوړ شوي دي. بلخوا د هاکی ورلد کپ کې ارجنټینا هندستان لا د 5-3 سره مات ورکړی دا هندستان دا ټورنمنت نه بهر شوی دی. ارجنټینا په میچ شروعات کې هندستاني دفاعي برقرار ساتلې شو وا. پالومبي منټس کې خواکین توسکانی ګول کړو او ټیم له بری تر لاسه کړو. ولې د شپږم منټ تیر درستو نیکولس ډیلا ټیوري په پلنټی کارن سره دویم ګول کړی دی او هندستان له مات ورکړی دا. چرسو هندستان د هاکی ټورنمنت نه بهر شوی دی. دغه چاند ایران کرکټ ایسوسیشن غړي مهدی مسکان د ایشین کرکټ کونسل دا غونډه پر مهال دا سپورت کولو باندې دا ای سی سی او د دې نورو تنانو د مسنقوی شکریا ادا کړی دا. په خپل بیان کې دی ویل دي چې د امریکا حکومت لخوا زمونږ ملک کې حمله او جارحیت د ټولو اولس او ټولو نړیوال تنظیمونو لخوا غندنه ده. تیر کال کې د زمونږ ملکیت لا ډیر زیات مسلې رامخته شوې دي. د خپل کرکټ چارو حوالی سره به د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال کرکټ کونسل سره لوبې کوو او اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ریخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شوخو سیمو کې د حرارت درجه 34 ډیګري سنتیګریډ او هوا کې تنمه 355% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بډګرام، تاکوټ، غازی، کوهستان او نور شوخو سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سنتیګریډ او هوا کې تنمه 343% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبی برخو کې به راتلونکو څلورشو غنټو پورې اسمان اوچ او خشک وي ولې د باران امکان نه دی څرګند شوی. همدغه شان در نن سهار 3:00 کم پاشپک بجې سره وهلي او نن ماښام 11:00 کم 2 بجې به ډوبېږي. همدا تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لیجیدت د دې الله پامان.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03-11-84-33-878.

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی خبر کم نشیر نا.
0: جی جی وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سرڈو تو کی گدی جی
2: نو اوریدل مہیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پانینا نیخ پنیغا ہر ورز د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
3: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
2: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
4: عالم دین سره مرکا.
3: نن هم وی شخصیت ډیر وی عالم دین ډیر مقرر شعله موجود دی او هغه شخصیت خوري دی د دې علاقې کې پنجاب کې کومه مدرسه ده بعد دی غي ديني خمر کې
4: غوي
5: خريشه ویګن وړي نه بوت لې وي
4: سم ولا په تر دې پورې چې زه بل فار ما ده کوم تشکیل ما ولا بده شنه کته نو بیا دغه نورس ما له غو
6: تخپل عدم پم قاری خدا بسیم او ترجمه نورس تو بیا ادادی
3: نورس کی خدمت فزم ده درا دیس پوری سبقونم دی ا کوم دی او میډل پوری سکوت بکم دی
6: د بچی دی پارا د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
2: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پورې نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين او ناظرين کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دا وخت زمګه پروگرام دی دین او دنیا پروگرام تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اورې پروگرام کې 309-799 من ټلیفون کولې شي پرمانی تاسو ته میسج را لګلې شي ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمونږ د فیسبوک پیج دی ریکمند پلاری هم تاسو د سوالاتو تپوس موږ نه کولې شي ګرانو اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې دی ربیع الاول میاش هغه شروع شوې ده او ربیع الاول میاش هغه میاشت ده چې هغه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولادت با سعادت شوې ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته جلوه افروز شوې ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جسم مبارک سرا اللہ رب العزت دنیا چې دا هغه نورانی کړ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جسم اطہر سرا اللہ رب العزت دنیا کې رڼاګانی خوشحالیانی امن چین سکون او رښتې پالل او د یتیمانو او د مسکینانو حقوق ورکول چانی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وجود باسعود سره دا تمام کرونا شوی دی دی ربیع الاول میاش دی پیغمبر علیه صلات و سلام دی سیرت دیر اهم میاش تا دی پیغمبر علیه صلات و سلام سیرت دا یو زمانی یو ملک دی یو قوم یا دی یو جب محتاج ندی بلکه پیغمبر علیه صلات و سلام زندگی در طول اقوام دی پارا دی طول دنیا دی پارا دی طول زمانو دی پارا دی طول قومونو دی پارا دی طول مذهبونو دی پارا مشعلی را ده خو چونکه اول میاش چې پدې کې دی پیغمبر علیه صلات و سلام پیدایش شوی دی پیغمبر علیه صلات و سلام دنیا ته راغل دی دی پیغمبر علیه صلات و سلام نور په دنیا کې خور شوی دی دی پیغمبر علیه صلات و سلام ولادت شوې دی نو دی وجنا مسلمانان دی سوار لسو کالو نو اخلا تر اوسه پوری دی پیغمبر علیه صلات و سلام دی ولادت خوشحالیانی مناوی دی پیغمبر علیه صلات و سلام دی زندگی چکما مبارک ساعت تی دی غی تذکیره کی نو دغه سلسله کی دی ربیع الاول چونکه سبا اغرز ده چې دی پیغمبر علیه صلات و سلام پیدایش اغه شوې دی نو موږ هم دا مناسب وګڼل چې موږ خپل اوریدونکو ته هغه کسان چې هغه د ریډیو په آواز باندې موږ اوري یا د فیسبوک په پیج باندې موږ اوري یا زموږ چې کوم ګوګل باندې زموږ کومه دغه دی امن ریډیو ډاٹ کام ډاٹ پی کې باندې موږ ویب سایټ باندې موږ اوري نو هغه ټول چې کوم دی موږ وی چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت مختصر بیان کړو سامعین ته د دې خبرې پته ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت مبارکه د پیدایش نواخله تر وفات پورې موږ خپل دقه پروګرامونو کې دنه بیان کړ دي او ډېر تفصیلی پروګرامونه په دې باندې موږ کړ دي او الحمدلله تاسو هغه ډېر زیات خوښ کړي وم دي اکثر اوریدونکو ځان له په میموري کارډو کې هغه ایښي دي او هغه اوري وم خو څنګه چې موږ خبره وکړه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ولادت رضی چې کله نږدې شي او انسان خپل گرد و پیش ته وګوري او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ولادت خوشحالیانی چې منویږي نو انسان بار بار مجبور کیږي چې زه خپل هغه خوږ پیغمبر زه خپل هغه محبوب ترین انسان زه خپل هغه محسن عظیم چې دغه دی وجود دی وجنه ماته اسلام

دستور دا دی کې سړی ډیر مالدار ډیر جیدادی ډیر خ عقل مند مې خو چې دیغه دې سر نه یو بچی دیغه دې سر نه دی پلار دی شفقت لا سوچ چینو هغه بیا په معاشره کې یو بهترین جنگ نشی کول بهترین ژوند هغه نشی تیرولی دیغه دې صلاحیتونو چې کوم اظهار دی هغه ناممکن شي دیغه دې ترقې چې کوم گروت دی هغه ګټاو شي دغه دی وجه نه موږ ګورو چې ډیر خ خ جات کی ډیر خ خ ماشومان چې کله دی هغه پلار دی دنیا نه لاړ شي کله دی هغه مشران دی دنیا نه لاړ شي نو هغه تبیا ډیر زیات مسائل جوړ شي هغه مسائل هغه ته ولی جوړ شي چې دی هغه په سر سوکی نه دی هغه ګایډ نسته پاره سوکنی نو الله رب العزت په دې آیات کریمه کې فرمایي چې الم یجد ک یتیما فآوا اے زما محبوبا ته یتیم نه وی ته بے سہارا نه وی نو وګوره الله رب العزت تا نه یو سہارا واغستا خو تعالی سو سہاری اغه نوري نصیب کړلې یو کال طرف ته زو بیا د مزومه خطاب یو جی السلام علیکم السلام علیکم جی خیر دی ستاسو صحت خیر دی جی جی ستاسو آواز را جی جی جی څنګه

جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم بٹا سی شریع چار بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینا تر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹا سی شریع چار بٹا گرام باندی اوئے پروگرام کی تاسو منتا سفر 309-711-88 نومن ٹیلی فون کولی شئی 85-83 من تاسو منتا میسید را لگلی شئی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمون دا فیس بک پیج دی کمنٹ پداری ہم تاسو دا سوالات و تپوس منا کولی شئی خبر کو لمنگا دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی بچپن پبارکی دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی گورکوالی پبارکی چې دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام والد محترم چې هغه په بالکل دی پیدائش نه مخکې هغه د دنیا نه لاړ او پوری کوالی باندې دی عربو دی دستور موافق هغه با چونکی خپل بچی دیهات ته ولېګل صحراګانو ته به ولېګل ځکه چې هغه هلته کې یو کس دیهات کې پاتې کیږي هغه جبه صحیح زده کی هغه محنت کش شي هغه ته خالص خوراک میلاویږي نن موږ زمونږ په دې علاقه کې موږ وګورو کم خلک چې په دیهاتو کې پاتې کیږي نو د هغو خوراک به نسبت د هغه خلکو نه چې کم په ښار کې پاتې کیږي د هغو خوراک زیات خالص وي د هغو خوراک زیات نیچرلي د هغو جبه زیاته ښیي اغو صحت مند زیاتی اغو محنت کش زیاتی نو دقه دی وجنا با عرب چکم دی اغو بو مدقه کولا چې خپل واړه چي دی اغه به لیگل دیهات ته به لیگل او ال تک بول دایانو پي ور کول او دی اغه پي نو رستو با کله بچي اغل ویش لده نو اغو به بیا واپس راوست نو دې سره خو به یو دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خو به داو شه چې جات کې بجبه صحت مند به نور خلکو کې به پاتې شنو هغه کې به یو قسم خودداری او یو قسم سیف ډیفنس چې دی هغه به هغه کې پیدا شو دا نن سبا ما اکثر دا وی چې خپل جات کې چې دی هغه ډېر زیات کور کې می سره وي هغه بار لګي ګن کې دی لوي کوي خلک جات کو سره دی لوي کوي مختلف جات کو سره دی هغه کینی پاسي چې هغه بار خبري عزت کی ځان دی دنیا تور طریقې هغه عزت کی نو دا چې کوم دی دا دی عربو دی پخانه دا روانو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بنی سعد یو قبیله ده دی هغه یو زنانه ده حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها هغه رااله مکی ته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بوته دی کې ډیر تفصیلات دي وګت تاریخ ته خو چون کې مونږ دا ټول تفصیلا ذکر کړ دی دی وجنه مونږ دی تفصیل ته نجو حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها فرمائی چې زه په کمی اوغی من راغلی ما هغه ډیره زیاته کمزوری وا لاغره وا پی پکینو او ګرځیدلې بنشله

خو چې کله زه هغه راتلم نو زه به ټولو کې روستو ما دې غنډه چې بیاتم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وجود مسعود برکت سره الله رب العزت زما غپ سوارای کی دومره طاقت پیدا کړ چې هغه د ټولو نه مخکې روانه وه او هغې کې دومره پی وو چې هغه به مونږ پوره پوره کلو له پوره کېدله. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دو ځان سره بوت، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور کې پرورش وشو. یو د دوی یو لور و شیما، د هغې نوم و، هغه شیما چې ده هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره یو ځای پی هم سکل دي. او دغه چې کوم ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رضاعی خور اومه ده. بیا تاریخ مونږ ته دا وایي چې یو وخت داسې راغی چې دغه قبیلې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخالفت وکړ، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره جنگ وکړ. او دغه حلیمه بیبی او د دې دا خور حضرت سعدی د دې دا لور شیمه بیبی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکه خپل د ذات اعتبار سره ډیر زیات سخی، ډیر زیات معاف کولو والا، ډیر یو هغه صفات چې دغه الفاظ انسان ته نه ملويږي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هر څه معاف کړل او غولې. نو په بچ سعدی رضی الله تعالی عنہ چې دا هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا پی عمر کړ دي. او دا د قادسالۍ دورو بارانونه نه کېدل، نو دې وجنه کله چې بارانونه نه کېږي نو فصل هم صحیح نه کېږي، انسانان هم صحیح د هغو ته چونکې غذا صحیح نه ملویږي نو ګرانی جوړه شي، انسانان هم کمزوري شي، او دې سره سره جانوران چې دي هغه هم کمزوري ضروري شي. نو کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حلیمه سعدیه بیبي کور ته لاړ، هغه ځان نو شوې او بیزی به اوچت راتلې، نو خلق په خپل جات کو تا او غلامانو ته دوته به قاریدل چې تاسو هغه ځای ته خپلې بیزی بیا وای چې کوم ځای ته د حلیمې بیزی دي، ځکه چې هغو خو ماښام مړې راځي، د پی وډکې راځي، تاسو کوم ځای کې بیزی سره وای؟ نو بیزی خو به ټول یو ځای سرېدلې، خو الله ربالعزت هغې کې یو قسم لا برکت اچولی. برکت دقې ته ویلې کېږي چې بیزی یو پاڼه وخوري او هغه مړه ومه شي او هغه چې کوم دی پی ومه ډیر کوي. نو دا چې دی دا تمامې خبرې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام برکت سره هغه شوګي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وړیکوالی منی شق صدر مشهور واقع ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارک دی هغې اپریشن شوی دی، زړه چې کوم دی هغه فرشتو راوخکل دی او هغه اوبو سره د جنت اوبو سره هغه وینځلې دی. دا یو خبره ده، انسان ډیر کمزوری دی. قرآن کریم کې راځي خلق الانسان ضعیف، ده انسان ډیر زیات کمزوری دی. دی نه ډیره خوشحالي برداشت کولی شي، نه دی ډیر غم برداشت کولی شي، دی ډیر خواله برداشت کولی شي، نه دی برداشت کولی شي. دا انسان چې دی ډیر زیات آرام او راحت ومني شي برداشت کولی، کدی ډیر زیات آرام او راحت کې پاتې کیږي دوی منا جوړه کیږي، او کدی مسلسل تکاوت کې پاتې کیږي دوی بیا نه جوړه کیږي. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث پاک کې فرمایي چې ولی نفسی کا کوم چې ستا د نفس په تا منی حق دی، ستا د سترګو په تا منی حق دی، ولی عینی کا علیک حق ستا د سترګو په ستا منی حق دی. ولی د سترګو حق دا دی چې انسان سترګو له ما آرام ورکی، خوب وکي، خپل جسم له ما آرام او سکون ورکی. نو دا تمام خبرې چې کوم دی دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بچپن کې شوې دي. سلام فرشتي را للې، چونکه آئنده زمانه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت په دنیا کې د جنت حسین مناظر مخول کوم چې الله رب العزت پیغمبر سلام امت ته پاره او نور امتو نیکانو دی پاره تیاری کړ دي. د قشانی الله رب العزت ورته جهنم هغه خوفناک مناظر مخول چې هغه الله رب العزت خلکو دی کفارو دی پاره او ګناګارانو دی پاره تیار کړ دي. د فرشتو چې یو نظام دی هغه هم الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خو دقه شانی دی عالم ملکوت دی هر قسم نظامونه چې دی هغه الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په زندګۍ کې خول، نو یو عام سترګه چې دا غدا نشي برداشت کولی. لکه څنګه ساينس مونږ ته دا وایي چې زمونږ په غوږونو کې دا مسله ده
چې یو ډیر

جی ګران اوردونکو، تاسو ری ریډیو امانه فیمټه 3.4 وړاندې زموږ دین او دنیا یوې نه تر دوه بجو پورې دا پروګرام تاسو په ریډیو امن اف ایم 88.4 بټا ګرام باندې اوري. 0309-711-8899 تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ. 8583 تاسو موږ ته میسج را لېږلی شئ. ریډیو امن نیوز نیټورک بټا ګرام دا زموږ د فیس بک پیج دی. کمنټ په لارې هم تاسو د سوالاتو تپوسونه کولی شئ. خبره کوله موږ د پیغمبر علیه السلام د بچپن په باره کې. د پیغمبر علیه السلام عمر مبارک بچپن ډیر زیات واقعات کې دي. پیغمبر علیه السلام خو موږ چونکه دې منی تفصیلی پروګرامات کړ دي او ان شاء الله العزیز مزید به پیو مکو. زدا غواړم چې یو سورځو کې د پیغمبر علیه السلام زندگی چې دا هغه موږ مختصر الفاظو کې بیان کو. خپل علم او د فهم مطابق که څه کمی زیاتې پکې وشي نو الله رب العزت موږ ته معافي نصیب کړي. نو د پیغمبر علیه السلام عمر مبارک چې کله شپږ کاله شه، دغه د شقې صدر واقعات چې کله وشلل نو حلیمه بیبي وویرېدله او هغې ته اندازه ولګېدله چې دا د قریش شجاعت کې دی، دا اوس زه دلته نشم ساتلی. کېدای شي د سر څه واقع داسې وشي. داسې قبیله وه چې هر څنګه چې خو خپل د سړي خیال به دو ډېر زیات کړو، ډېر اتفاق اتحاد دی کې. نو قسامه د شریعت یو قانون دی، قسامه ورته ویلې کېږي. قسامه دې ته ویلې کېږي چې یو ځای یو علاقه کې یو مړی پیدا شي، لکه څوک مړی میلاو شي، تقریبا 50 کسان به قسم خوري چې نه دا مړی موږ کړ دی، نه موږ په دې کې شریک یو او نه موږ دې نه خبردار یو. نو که چا قسم اونه خوړه نو هغه به خپل په ځای باندې دوه اوښان ورکړي، یا به قسم خوري یا به دوه اوښانه

ورکی او دا قانون چې دا په جاهلیت کې د قریش دا جاری کړو د دوی یو کس سزا کې کار کو هغه چا وجه نو هغه دو بیا دغه وکړي ډیر مخې ته دوی لاړل پاغې کې او هغه چې دی بیا دومره حده پورې مخې ته لاړل چې هغه وی چې دا کس چې دی دا به مونږه معلومو او بیا دې کې د قسمونو یو قانون جوړ شنو هغه قانون چې تر اوسه پورې شریعت نافذ دی زمونږ په اسلام کې چونکه دا د عدل نه د انصاف نه ډک یو قانون دی نو دې وجه نه دا تر اوسه پورې هم جاری دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه وجه نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حلیمه بیبی چې دی هغه واپس که او واپس یې خپل خاندان ته ولیږه اگر چېړه دې هغې نه کېده هغې ته دا پته وه چې د ده کوم برکات دي د ده کوم انوارات دي د ده کوم فیوزات دي د دې وجه نه چې کوم رحمتونه په مونږ باندې ورېږي نو د هغې احاطه ناممکن ده. بهر حال دغه ځای کې اختتام ته ورسېدله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله واپس کور ته راغې مبارک تقریبا شپږ کاله و. سلام والده ماجده بی بی آمنه رضی الله تعالی عنها دا چې د دنیا نه رخصت شلله او د دې د وفات واقعا هغه ډېره زیاته دردناکه ډېره زیاته دو پاتې کېدل مکه کې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پلار چې و هغه د مکې و حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه او مور چې وه هغه د مدینې وه مکی او دی مدینی مز کی خدیر نو دی خپل لازوی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دای ځان سره او پلار کړه لاړل او کله چې واپس راتلا نو ابها یو زید نن سبا م په عربو کې هغه موجود دی ابها هغه ابها کې دا وفات شله آلته اوس مقبر دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک نه داسې چاپی رکی دی په روایتو کې راځي او جړلی اوس موږ دا تصور وکړو چې یو بچی دی وروره خوري نشته دغه شانې پلار یو وفات شوی دی هغه واحد سهاره چې ده هغه یو تره دی یو مور ده او هغه هغه نه وفات شلله هغه ومه په داسې یو ځنګل کې داسې یو ځای کې چې هلته خوا شو څوک شته ومه نه نو دا څومره د هغې خبره ده. بهر حال په ابها کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام والده ماجده چې ده هغه وفات شلله او په اقه ځای کې هغه دفن کړلې شله نو دغه ځای پورې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بچپن دی. دې نه وروسته بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پلار د دو چې کوم نیکو جناب عبدالمطلب سیب دی هغه په پرورش کې تللې لږ مروستو بیا هغه وفات شه بیا د هغې نه وروستو د جناب ابو طالب سیب چې د حضرت علی کرم الله وجه الکریم د هغه والد محترم د هغه په نگرانۍ کې تللې د هغه په پرورش کې تللې او بیا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وړیکوالي نه د دروغو نه د دوکو نه د فرادونو نه د جاهلیت نه دې شیزونو نه د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ذات اقدس چې هغه ډیر زیات لري ډیر زیات چې هغه معاشره کې دا شیزونه ډیر عام وو خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بچپن نه د وړیکوالي نه فطري طور باندې د هر سنه ډیر زیات لري. انشاءالله ولې سبا پروګرام کې بیا دې باندې تفصیلي خبره کوو.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: यौनिम सरो का बापो
2: राशा लेका
1: द्रेव सो का बा
2: राशा लेका दुई सवाचा ने मोन वर्तम के दो त्रिदा ने वाच शब
3: या लेका से दानी राजा दा कबाब पो मुंग बांधी डीर दी लेमू में पे हम न छोड़ कड़े दे
4: ना गुल काका ता सुखरे امیر اولی گلم ملمنو له کباب پړم
3: رازا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
4: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې زخم دی اور پکی بلی دی ازما می ناراضی
3: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور لا اسټ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې به د میده داسې شي چې اوسپنې به هضموي
4: ګل کاکا میدی اوسپنې نه هضموي خو داسې راته ښکاري چې د میدی ډېر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي ګل کاکا دا نوم او رنګ یې راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کړي
3: نوم یې اسټ گو دی شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
4: ګل کاکا د سپیلنګ راته هم وایا چې وی لیکم
3: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او اسټ گو اسټ گو
5: که چېرې ستاسو خولې له تروی تروی اوبه راځي د روټۍ نه پس مو په میده بوج وي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنۍ د میدی سیرپ اسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریډرز جیل موڑ بټګرام درابطی شمیر ده 0311-158-7745 بل نمبر دے

چې برداشت ختم شي د خولې چیغې په زور اوزي چې برداشت ختم شي د خولې چیغې په زور اوزي زخم چې غټ شي نو خبره د ټکور اوزي هغه مستی د قام خایس شي چې د قام د فاره لکه سره زر خ وټکیږي او د اور اوزي شیبسپرلی او سپین سبا د خاپیرو په وطن کتری او زل د جهالت دا بلا نور اوزی دلته نه کور مستقل شته دی نه کوربه مستقل روخ چې د تن د کور اوزی تن د کور اوزی ژوند د شور نوم دی خاموشي د مرګ نه بل څه نه دی ژوند د شور نوم دی خاموشي د مرګ نه بل څه نه دی ژوندې شي شر د خاموشۍ چې ساده شور اوزی وارخطا نشي روغانیا هر سکیږي په وخت وارخطا نشي روغانیا هر سکیږي په وخت غټي به ګل شي چې موده پرې لګنور السلام علیکم خوګو درنو قدرمندو او زړتنې دې پښتنو دا غږ د ریډیو امانه په مټسي 4.4 بډګرام دا شیبی ستاسو گوربا ستاسو کشر ستاسو زهر بالکل نیخ پنیغه د هوا په چپو د هوا په وزرو د د مینی د خلوص توفا ډک غک تاسو در رسوي وس چې څومره هم پښتانه ورونه خويندې ترورانې ترونه مامیګانې ماماګان یاګانې نیکونه چې څوک هم پښتانه چرته چرته هم دا شیبی د غګوري نو ستاسو ګوربه په تاسو مونږ سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوي په جوړو جوړو مینې تاسو سره راغلی دی په کلیواله ساده جوله جوله مینې سره نو څنګه دي وډا ګرامیان موږ چې وړو کړم ورته بټکام اوس بڑا ګرام شو وی بټکام ته ځو وی څنګه دي خواږه خواږه تور غریان اخو ته بونیر شانګلا سوا احمد او گئے مان سیرا مڑ چی اخوا دیکھو کتا بر اور تریست سومر ہم دا پختنا دا گوری نٹھولو تا بدغ شیبو بدغ پرونا کی پخیر رالے ہر کلے استڑی مشی وایو پروگرام تھی ویلے کی گی سمائل ٹھام یعنی دا خندا دا موسیقی دا خون رنگ او دا رنگ روغ جوڑی تا پر مختق دا خوشالی دا سکون دا پراہی دا زڑا دا سکون خبری نو استاسو دا سہارا استاسو ملگرتیا باوی ٹک ٹک ٹک ٹک تر سالور وجو پوری حالکا گوری دا لری ندر لرا غلی ما داو زما حق دی او پتا سو منی فرض دی چی تر پایر سر با دی چی دا غما دی گوڑی خبر سر با وری خواہ تاسو ټول خی گا نا بالکل خی بخی خی ہمارا داخل خبر ہے تاسو خی داخل پوری پکی بولی اللہ تعالی بولی پولی گڑبڑی خان ہرو گئی مڑا تھا دیکھو اللہ حافظ استاد اللہ دا خلی لاڑی دارو کی ہاں وی رب دی دا خلی لاڑی دارو کا ستانا روغی می دا جون خون پی کے گئی اوس ټول وو کې الګا امین وای ښا چې سمره هم ناروغ دي سمره هم چې دی ګلمون دي سمره هم چې دی ناراض دي بس ټول دی الله خوشاله کی ټول دی الله چې ګوندې صحت نصیب کی امین وای ښا او ما ټینشنونه غمونه پریشانه دا بالکل په شاکه ولې احساس کوو بس هر تاسو راغله دي غمونه ټینشنونه پریشانه دا بالکل په شاکه اوسو شیوه بالکل ما سره چې ګوندې نو زړه فراخ کای ذهن په فراخ کای په مخونو بلکشن خندا مسکارا ولای او کنه دا نفرتونه دا غمونه دا پریشانه و دا جن پشا گئی خواه در خان دے بخیر دے زمال خاطره یو سو شیوی چی گوندر ما سر بمال و سیٹیک در سلور و بوجو پر زمان استاس ملگر تیاوی نو چاچ انتظار کرده جی زمانگ سهر و برور با زمانگ رازی دا پینسان پرس نو حوت بخیر راله او هر کله خصوصی نو خوګو داسې قصره تاسو دا هم معلوم وي چې نن د خیره دولسم ربیع الاول دی نو په دغه ورځ چې دی نو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی دارنګ بیا چې دی نو دنیا نه تشریف وړی دی نو د هغوی سره د مینې له خاطره او بحیثیت مسلمان او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د عظمت د شان د جلال د وقار د مرتبې له خاطره نن به دوی چې پروګرام کې ډېر شوقي او موسیقي دا به نوي ښه او که نه د
لکه تاسو ګورئ کنه اسلامیک بجیم دی گپ شپ لګو نو زبر دغه موضوع باندې خبرې تیر شروع کوم. یاد نبی علیہ السلام په شان باندې پغه مرتبه یاد دغه رز مناسبه سره خبرې تیر کې دي شنو زکه دغه اړخ تلاړ شم نو دومره لوی عالم خو نه مو مولا خو به خنه مان زه غنم چې دغه سره بنا انصافي وشي نو ادا سیګار بګو گپ شپ لګو خو خبرې تیر ودی ول سره ګو ټیک تر سلور وجو پوری پروگرام زما استاسو شریک خبرونه دا گپ شپ لګو دی ول سره خبرې تیر تاسو هم حاضر پروگرام کې خپل د برخه وینا کوي خپل د برخه مینا خپل د برخه محبت په شریکوي بالکل تاسو راتلی شئ د کال او د میسج لاري کولای شئ د پروگرام کې ګډونو کې د پروگرام خایص خپل چې دی په دوه کې نو څنګه مګر د پروگرام کې موږ سره ګډونو کې د پروگرام چې نور خپل کې د پروگرام کې نور ډېر ګپ شپ یو لګو د پروگرام کې نور هم خوږي خوږي خبرې وکړو نو بالکل تاسو راتلی شئ خپل غږ چې دی هغه سره په پرونه کې چې کوم دی له خیره شریکولای شئ نو دغه نمبر نه سره نوٹ کړئ هغه ملګری کوم چې په دې پروگرام نو هغه ته هر کله په خیر رالې او ستړي مشي وایو په دغه سمایل ټایم پروگرام کې نو بالکل راځي په دغه شمیره باندې پروگرام کې موږ سره خپل غږ شریکوي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0997 دغه پیټي سیل نمبر دی دغه تاسو غږ موږ ته رسیږي 0997 310 400 دغه نه علاوه دغه زموږ افیشل نمبر چې ګنده به دغه تاسو خپل چې ګنده نو غږ ته رسول شي 0309 711 899 بالکل دغه شمیره به تاسو راځي موږ سره دین علاوه هغه ورونه خو ته وجوهات لکول پروگرام کې چې ګنده خپل غږ نشي ګنده نو کوي چې موږ سره د میسج دلاري چې ګنده نو خپل امین شریک کې څنګه بګو چې موږ ته میسج وکړ لار به خپل مل رائټ میسج اپشن دلته بولی کې ار ای وی دغه نه ورستو لک شان سپیس نه خالی دی به خپل نوم د خپل علاقې نوم خپل خوګا درنه پښتنه خبر مون ته وي درولې ګي پس 85 باندې دین علاوه خو ته زمنګ د دنیا په هر ګټ کې چې د خبرونه چې هغه تاسو په ګوګل ویب سټ باندې هم اوریدل شي لار به خپل گوگل تا یا کروم تا الته بولی کې www.amanradio.com نو چې بغیتا سو کلیک کړئ نه د مینی غږ چې دا سوره دې شيخه عالم کو زیا نو بالکل پروگرام میرا وړه دې جوندو لا صحیح ده کنه سوک سوک جندې لا سوچت کې لگا یو دوا درې سره نن کته وړي چې دا خو سپی جنما ته جوندې ولی سهار از جوندې نه مړ وړه خو ما وبس کما دې نه خو دې خو کې ګوزه جوندې نه ما مړه مړه بخنه غواړم د تر بیا لوجې د ساينس غو دنیا له ښه دلته لګي ادبي خبرې دي لګي روحاني خبرې دي نو لګو د فلسفي او د ادب په نظر کې ورته ګورو خو به مو چې خو زمونږ د پیمانه د ژوند نه پکولو د فرکشن بدله ده ښه بالکل خوږ ساسو کال روان دي خو لږ شان کال بل ګرسته کوي خو لږ شان خبرې ترې موږ کنه او بس دا وی چې پروګرام کې لږ ډیر زموږ د کډو موشي کنه دا هم برداشت کوي تاسو نه خوږی خبرې نصیحت خبرې او زموږ نوم سما دي ګوډي خبرې او دا پروګرام سره سره که زموږ انټرټین شو موږ لږ خوند مزه واخلو دغه وخت دی خو له کو خور دغه سره سره زموږ لږ شان روحانيت هم خوشي موږ لږ شان د کډو مو کو موږ لږ شان ژوند هم نه دي شو موږ چې دینو دغه د پښتو پر روایت باندې هم پر ور شو موږ چې دی لګونی خندا مسکا ته هم پر ور شو موږ ګوندې د جون په مانو باندې پوښتنه لګیر دکړه بم کو سره په هم لګ ور سره به تاسو کاله میسج هم شریکو نو ور سره په دغه لنډو ساتونکو به د پروګرام برخه جوړو او ډیر سره به دغه لنډو ساتونکو کې کوخه بالکل پروگرام میرا وړ دی ژوندو لستا سوې جره زهره ز گاډي نه تا ویل کوم ژوندې نه مړه ژوندې هغه دی کنه چې یره دا وو د ژوند نه چې کوم دی کنه اچھا دا فائدہ ورسیږي هغه چې دی په ژوند کې داسي د سنگ چې زمنګ تاسو کیفیت جوړ لګنار وکه منفي خبرې ور وکه چې کوم دی په دندې باندې دولس باجه اور وکه چې کوم دی

نو یرا مخته چګوم دې کسوړه چولی وی ترخی خبره همیشه مزمړه دا مسله دا دا خبره دا منګای دا پلانې جوړینلې نو دا خبره زمونږ د جون نه مونږ د جون نه پښه کی کو ګورو غنه مونږ د دنیا ته چیرغلی نو زمونږ اولنې چې مونږ جون دې بیا ګټي تاوان کامیابی ناکام نور بلا خبره چې خو دیمه خبره کنه اول زمونږ سکو جون بګو کنه نو جون چې دې نو هغه دا سیده چې ته جون چې دې په صحیح مانو کې او پیژنې جون ته وکې جون ته انجوای کې هر سات نه ته خوند او مزه واخلې ته د خلکو د زړونو خیال وساتې په دنیا کې غوره عبادت هم دا دی چې چا زړه در نظر نشي په وړوړو خبرو په پوله پټي باندې د یو بل سره شر د یو بل سره غوبل انسانان تنګول د چا په کامیابۍ کې د چا په خوشحالۍ کرو کاوټ جوړېدل دا رنګ چې کوم دی خپلې په کامیابۍ پسې تلل خو د چا په سر مانی د چا په اوږه مانی خپې ښودل د چا په لاس مانی خپې ښودل څوک ناراضه کول د چا زړه ته د تکلیف رسول د ښکار باندې کو خان موږ ژوند کوو او کنه هغه ظفر علي اسمار شبیر شیرونه تر ایت شي کنه وای چې دومره خیسته دی چې سپوږمۍ او آفتاب څه ته وای داسې لالې خدای راکړې ګلاب څه ته وای او د خلکو زړونه ماتوا تسبو له زور سجدو له زور ورکا د خلکو زړونه ماتوا سجدو له زور ورکا ته څه خبرې چې ګنا او ثواب څه ته وای نو دا هم غوړې عبادت چې موږ د انسانانو د زړونو خیال وساتو جن نه خوند او مزه اخلو د الله هر یو تخلیق نه ته چې کله په جن مې نه کنه ته چې کله جن پرستی کنه ته چې کله حساسې کنه ته بیا د خلکو د وازونو خنه غستې چې سحر د ماته ګړو خبرونو خنه غستې شي دغه بادرو د ساتلو خنه غستې شي ته چې کوم د مرو د چاپیر چل دغه رنگینو نوم خو نه مزه غسته شي تاسو به انسانان خوشاله مړه ته کد عمر دی زیات شي غو نو تاسو به داسي پخې خبرې تا و ذهن فراخ وي تا به زړه فراخ وي ته به داسي ژوندې خبرې کول شي تاسو به انسانان خوشاله نو ته به ژوند کې سیدا کنه تاسو په ژوند کې مایوسی نه تاسو په ژوند کې بخفغان نه ته به د محدود خوشاله سره ژوند خوشاله ژوند کول شي ته به وړو وړو سونه خوند مزه غسته شي اګوندم ورې ورته کنده د الله تخلیق چې د چا پیر چل دی کې انسانان دي اصل کې موږ پښتانه ډیر خپلې ونه دی دي کې چې دغه ظاهري وجود خایس او خلا سره سره زمونږ اندرونی چې کوم ماحول دام خلې شي زمونږ نه چاته ضرر نه رسي زمونږ نه چاته نقصان نه رسي او د مرګ نه رستم په دغه دنیا باندې یاد پاتې شو اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائے گا نا یہ کفن یہ قبر یہ جنازے تو رسمی شریعت ہے اقبال مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو غنی خان بابا شعر رہتے ہیں دیگی وہ نم نم نم نم یارا مرگ انجام دا ہستے نہ دے مر کی دا جندن دا دریا پٹکن آ رہا بالکل جن بگو خوگی خوگی خبر با کو دیو ول سره غب شی دیو ول سره لګو او د 10 سحر راتلم کنه نو داسې قصه وجه لک شنه خبره مې نه ده شو نو بس لک لیټ شو ما خیر ګاډ کې راتلم نو مې چې کوم ګاډ کې ومنه په مخم یو ګاډ روانو کنه نو داسې قصه وجه هغه ګاډ مخکنه ګاډ ورسو او بیا غزې لک تم ورور تم نو چې 2 3 منټه سفر کول به غوښتل نو بیا به ال شاته نه ګاډ جوړ کوم ګاډ کې منګو کنه نو هغه د مخکنی ګاډ نه مخکې کېده شو بس 2 3 منټه سفر غوښتل مخکې روډ بیا کولا وو نو بس شاده ګاډ کې ایمرجنسي نو داسې حالات نو خو څغه پاران منه کو تېخي والا کلار را کا مخنه گا دغه انا دغه بوخز دغه غزد اغه ماغه دې تنه مایل کو ير چت دل لار ورک کنه نو بس لکشن رفتار چ مونږ 2 3 منټ نو بیا لکشن کولاو زه ملاو شنو شاته گاډي ور ډیر په منډه منه گاډي مخ کی کو او بس ته شچې نه سر را وخ یو بل تر دې بده یو بل د چکم دین او سپکی سپوریا او بل گاډي ولا هم بیا غ دیم گاډي په اشاره نو ویه تما شو تر ما وکنه نو بیا پر بس یغه گاډي ولا کو د شانه رم ټونه او قصې بي سي رما زين تراله ما مونه مې دا خلک لګو سمره د ذهنونو چې کوم دی محدود چې وي دي په دوی کې برداشت نشتی ته دوی دا فکرونه درو د ذهنونو ازمن سمره تنګ شوی دي لکه اوستو فکر کوا کتا څوک ترخه خبرو کی کنه نو ته په دغه په جواب کوم ترخه خبرې کوي تاسو نه دا په کار صحیح دا کنه ادم چې ستا پختو وای مونږ چې ستا غیرت وای مونږ چې ستا سړی تو وای کنه دا زمونه د ژوند ډیر سرنګ نه غسري ها دا سی باندې کوج زمنګ په مونږ کې دا ستمنان وي په مونږ کې برداشت وي مونږ ژوند تنیز دی زمونه چاته zarar ونه سي مونږ د مونږ نوست په خو خو مې فلونو بخو خټو کو کیات شو او چلین زغ چا پر چل خو لګو خلک را سره ناس ته کی خلک وای هر چې داس مونږ خپل انسان دی ها یا زغ چا پر چل نو خونه غته هر سینه خونه مزه غسته ته به جون دنه دې شه دا خبرې به جون کی راځي ها هلو جې غ جون نه بشاش ظالما خو بیا نه زو د بادرو ورځې نو تاسو اخو دي خو ګور ډیر خپل موسم دې زهر راتلم دا سره چا پر واپس چې موږ ورونو ته قتل کنه نو بس دا سکه بیا ته کېته رمه هیزړه نه تلې دې ر دوی مدرې مراد موسم نو خپل شو دې کنه چې زما غزلون نو بسینه کې نشته ګوره ها تلې وتلې چګر مګري لګي ما زما خام کوتر اسه ترځي ګرځه
نو زګه دا خپل وطن د غشنو غرونه د ماحول چي دا کزه دی او وجود په مانین وګڼم کنه او دا په شکل چې بده منتور شي کنه نو لکه لوړی او د غونه تک سپین سپین خاري بارانونه او زقم نو خیر هغه خپل په زمونی بل خوان رنگ بل مزه پیش کی خیر دمو بدل تلک د په شکل سر زیاتی ول چې بادرو صفات بیان وکنه نو کزه دا غرونه چې د یو وجود وګڼم نو څنګه چې انسان لاندې کنه په دغه وجود باندې صابون مابون وهي په سر او بوره وجود باندې او دغه مطلب صابون غزک پټي زیاتو تک سپین شي او بیا دغه یخ مزیدار چینه ویږي هغه تل خیر ورته شي او دغه یخ یو په تیری شي په بدن او بدن نو وخت یو کرو کی بالکل داسې پړقي وجود وشه د غرونو د میږي قتل نه دوه نو چې کله دغه په شکل تیر شي کنه بیا چې بګله د بازو ورځی راشي دغه یه هوا کوي چلیږي دغه نور په خپل ولېږي د غرونو بیا مخبل خایسته غشنې دغه کې لګي چې چلم بلی او بدن کر کې راوتلی او مزه دار کنه د غرونو مخبل خایس چې دغه پیش کو خپل غ خوند خپل غ رنگ چې دی نو هغه خوده را زړه مینه کې د چلار شي بس بیا هم مړ یار مې داسې قصه ده کنه چې خپل وختونو ته د ریډیو دلاري هم مړ څوک به انتظار کې داسې چې غو د مخبل مینه شریک کو خپل خوږی خوږی خبرې ور سره کو او دونه خوږی خوږی خبرې ور د یوسو ساتنه اصول هم خې بل سره خوري تیری کو ته جن چې د خپل د برخې کار بګو کنه سمو خیال دی د لاس تلاري د غږ دلاري د خپې دلاري په دغه وطن کې په دغه چاپیرچل کې مثبت سوچ خورو خلک جن ته نږدې کو خوشاله خوشاله د خندا خبرې وکړو نفرتونه غمونه ټینشنونه پریشانۍ بالکل پوښاګو ښه بولي چې یو سورج ژوندون دی دا سورج ژوندون هم محبت ته پاره کم دی حیران یم چې نفرت ته اوزګاریږي خلک څنګه نو سمو خیال دی او ډېر د کمال شعر د فضل صاحب خان عابد صاحب راته یادېږي الګ به شعرونه پوهېږي نه کمالي کمالي شعرونه ورته وایم داسې نه چې هغه قصې هغه څنډه ته رب بولي نو فضل صاحب خان عابد صاحب شعر راته یادېږي وایي چې په جنت کې به د ځان یو په دوزخ کې به په ځان یو الګ به شعر وکړي څومره د کمال خبره کړل یاره وایي په جنت کې به د ځان یو په دوزخ کې به په ځان یو دلته مینه کول غواړي دا دنیا د یارانې ده سبحان سے حد دے کڑے دل تمینہ کول غواڑی دا دنیا دے یارانی دا یارانی دیو بل سرو کہ دیو بل سر جگوں دی خگی خگی خبر ہو گئے لونا ذہنوں نے بول تے صفا دے دیو بل بدو کے بکار رہے دیو بل خوشالو کی کامیابو کی دیو بل خبر کی رکاوٹوں نہ جوڑے گا او گندر زہر ونا دا خا بڑی خبر وا لکھو کرا

0: کم دی زیات نه تو خو بیا مفاد پرستی کې رالی کنه تو خو دنیا پرستی کې خود غرضی کې رالی نه تو باغی ته نه ګوري بیا راته خاطر افریدی سے بغیر شعر یادی کی وای خورین کنڈول کې په اخلاص ساده وبره گا خاطر مونږ د یار تعالی دنه تندی ته ګورو لاله روپے قبولی کا خیر دی ډیر مننه نالیش په غوړه کای سسو کال روان دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کر چرتنا د ټیکرې نه سو کواز دی ما د سی پخ پخې کیږي جنا ابا ابا اس خانه بخیر علی یارا پروگرام اوري خا ټیکرای کې موسم څنګه دی خون کې کنه مړه د اواز څه کټکی کې اندازې د الیکشن بدل کې نو خبر وي خا نو پروگرام درته جی جی اوس راځي نو پروگرام کې څه وایي سنا تر راځي کنه چې موږ دی کړه وایي نه تر ته ولګو ها قربان پروگرام اور کوشش کوم نا تاسو لوګو ما خا ډیر مونږ چا دوا سلام لیکل غواړي جی جی
1: ټول مینوال ته سلام
0: وعلیکم السلام ټول مینوال ته
1: خا
0: نات وای
2: او جی چې کلیه مې خپل کونن سجیه پر دوسه بری جس کې وسی

0: امامو تاسو الفت دي ګره بیریانه خړول زه میر هایم نه مړ زه ته خپشه ما به ور کړنه زما. السلام علیکم. ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سو کو او د چرته نام جی خوراکه په خیر را لې. جی आवाज راځي تاسو؟ جی جی زه خو بالکل خیمه ته خی څنګه دې را پیښه وکړه پروګرام ته؟ مونږ کوم ځای خوږې خبرې کړې؟ مونږ ټول ترخې خبرې کړلې. بدا خوږې ولګېدې. تاسو خواږه یې کنه؟ هغه یو قطره ته رایاده شو کنه هغه ترخې خمر سې بوی مور به ویل مې ګوډه ډېره خوره چې تو خوږې خولې خګرې خبرې هم خوږې وي ځکه ترخې خبرې نه کوو. مونږ ګوډه خوړل سان ګوډه خوړل بس خو بالکل ټیک ټاک یم. پروګرام ته وری لگا پروګرام دې خوښ شو؟ ښه پروګرام کې شریکې صنعت وغیرہ چا ته دعا سلام ځکه چې وخت را سره کم دی بیا به ځو. ډېره مننه سو سلامونه ټولو ته ورسېدل. ښه ډېره مننه ستاسو. ډېر ډېر وعلیکم السلامونه. ښه ډېره مننه پروګرام ته کال کولی او جهان مننه خوشحاله اوسې. ښه السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سوک
2: تاسو کې جنای
0: کنه یاره دا اوس کوم دېس ته ځونه ښکاری لکه ما چې چرته ورې دی یاره اواز دې دا ولې سو وفانه کوي غیب غیب شو اخا اختر منیر انصافی سے بخیر علی یاره پروگرام ته پراتک ته هر کله وای خوستا د आवाज د مون سره ولی صدا سي زو تختی را تختی کوم غم بجاړو. ها بس دغه سي وایا انصافی سے ونامه دی انصافی ته आवाज دی بے انصافی کی جی وہاں کٹکی گیا رہا اب تو دازی دلک بدل کر جاؤ دلک کلیئر شی مڑا دگل تھا دنگی دنگی ہوئی نہیں وہ نہیں تو خجا یار انصافی سے بیا چې کال کوي کنه بس یو دنګ ونه ګور هغه ته خېج او کال کوي. ها جی قربان بیا به زما لارو ته ګوري. ها ما به تو بس تا دی یاري وستلی وای هاي ډېره مننه. آواز ډېری خبرې مو کړې خو آواز پروګرام کې چې کوم دی نو وخت ډېر کم دی نو په بخښنې سره صحیح ده.
2: تھینک یو
0: ډېره مننه.

السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو کولکم خو تور غر نه په خیر علی. بالکل سس دوغان دي ته خیر روغ جوړي برابر یې. او بس ته الله کرم دې زموږ په سر دې بالکل فټ فټ یو مړ یو موسم کولې دې اوري یو خدای چا پر چلوم کولې دې یو چوندې بادری دي کنه نو زه بالکل مستی مو خماري ما او ته څنګه یې؟ بس ټول د الله فضل کرم دې. څه کوي؟ بیخی وزگار بیخی وزگار یې لگا مړه زکار خو پکار دی کنه بیخی وزگار کې نستل نه دی پکار. بس وزگار په د ژوند نه مزې واخلې مړه ژوند یې وکړې. بالکل الله فضل دی. پروګرام کې وخت کم دی سب ویل غواړي چا دعا سلام ټول ته سا دعا سلام ورسې ډېره مننه. وعلیکم السلام.

0: اوده بخت د پښتو په ویخېدو راغلی دی. اوده بخت د پښتو په ویخېدو راغلی دی. دا شوق چې په ظلمو کې د پښتو راغلی دی. ګرانو مینوالو، مینا خلوص سلامونه احترامات او نیکې دي. هیله لرو چې روغ جوړ به د خپل ورځني پروګرام د نندیار رنګونو سره ستاسو کوربا ستاسو ورور خاور مختار احمد شاهی ناظر دے اور وړاندې کوي د مینې او خلوص نیکې پرزونې. لکه څنګه چې تاسو په علم کې ده چې د پنځمې په ورځ د دیندیار رنګونه تاسو د ریډیو امن نیوز نیټورک پروګرام نه نیک پنه غوړې. موږ دا کوشش وی چې مخامخ د دې خاورې داسې اتلان راوړو چې هغوی صرف او صرف خپل ذاتی محنت او پرله پسې مسلسل جدوجہد لوجی خپل فیلڈ کی یو نم پیدا کړی او موږ دا کوشش وی چې هغه وورو او تاسو سره مخامخ کو. د سره سره موږ دا هم کوشش وی چې تاسو ځان سره په پروګرام کې هم شریک کو. تاسو په پروګرام کې چې موږ شریک کو نو تاسو مو ته نیغ په نیغ کال کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 03090 119 موبایل رائٹ میسج آپشن تلاڈ سے التوری کے آر اے بی پل پیغام پل نم اصل پل پتے پل کلی 8583 باندھے راولے گئے اور تاج زمون دا پروگرام پر www.radioaman.com منے ہم کتے شے اور زمون دا فیس بک پانا ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹاگرام. جی نو لکه څنګه چې ما تاسو ته وی چې موږ سره د نندیار رنگونو کې ملموي او نن موږ سره نندیار رنگونو کې ملما نشته بلکې ملمانه دي. موږ سره د شمالي ادبي جرګې بانی او زلمه شاعر او مصنف عطر شمالي دي. عطر شمالي صاحب تاسو ته هر کله وي په خیر الله او تاسو شکریا ده کو تاسو یو څو لمحې د ریډیو امن په نوم
1: ډیر زیاته مننه شاین صاحب چې تاسو موږ لا په دې خپل دې خسته پروګرام کې د موقع را کړه او تاسو ویلو موږ هم تاسو دا دغه را نصیب کړو. ډیر زیاته مننه کو او تاسو د پوره ټیم او د ریډیو امن او د پوره انتظامیه مننه کو او ان شاء الله تعالی را روان وخت کې به ما ان شاء الله وخت په وخت متاس موږ را بلې نه ست به کو ان شاء الله.
0: بالکل بالکل.
1: او ډیر زیاته مننه جی او
0: ډیر مهرباني خوشاله اوسې خاده باد اوسې. زموږ دویم ملمه دی د هغه نوم کوم غوا نخلو یعنی دور دی او شعر دی چې مې تر نام نه لو پر به لوګ پہچانه کی اپ اپنی تعارف هوا بهار کیه. نو زموږ د ټولو ژوندې پیر پیر نادر شاه سے چه ده هیچ تعارف محتاج نه دي. پیر صاحب تاسو ته پروگرام کې تو ځار کله ویل شي
2: ګران شاهین صاحب تاسو له خاو د ریډیو مل له تاسو نړۍ مننه کوم چې تاسو د مونږ یاد تا ځان سره کینه وو او خپل برانه کوي او خپل خبرې برا سره شریک کوي.
0: جی بالکل
2: ډیر مننه
0: کوم. ډیر مهرباني. گپ شپ لګو ان
2: شاء الله
0: او ټلیفون کال باغلو میسجونو باغلو شعر و شاعری بګو. نو ګرانو مینوالو زموږ د ټلیفون شمیره یو ځل بیا ځان سره ولیکئ

0: برابر یو بس ټول موسمونه خوند اغستل
1: گرمی په ختمېدو ته بس په آخري پیک ته رسېدلې ده
0: او یو بس آخري پړاوونه
1: پیر صاحب تاسو څه دغه وی په گرمی کې
2: نو گرمی خو جوار چاته ګران دي
1: په دې غټ سړي ته مورې دي چې لږ زیاته ګران
2: دي زه مخکې په یخو علاقو کې ټول ژوند ما زیات تر گرمی په غریزو علاقو کې تیر کړی دا گلګت بلتستان او داسې په کشمیر غاړه به پخوا تلم او خپل په پښتونخوا کې نو دا یو کال دوه کېږي چې بس لږ هغه خو اجازت نه یې راکړې رزق پورته نه تللی دا نیم تللی روان شي
1: دغه حواله سره تاسو سره خبره کوو ځکه چې تاسو دا پیدل سفر ډېر کړی دی تاسو سره خبره کوو
2: انشاء الله
1: آتر صاحب تاسو په دې لږ عمر کې تقریبا اته کتابونه چاپ شي
0: جی جی
1: چاپ اته کتابونه
0: چاپ کیږي
1: او یو کتاب بل را روان دی
0: دیسره
1: او که تاسو لږ تفصیل سره په دې باندې خپل خبره وکړئ
0: جی
1: چې تاسو شاعری کله نه شروع کړه بیا
0: جی
1: تاسو اول نه شاعری په پښتو کولا یا په بل ژبه کې
0: جی بالکل د کال 2008 اتم نه کوله خوغه وخت کې زه اسلام آباد او پنجاب غاړي ته ومنو اردودان یو ماحول نو هغه وخت 2008 پورې کې ماحول د پښتو ما لږ ډېر وخت پورې بیا هم اردو کوله چونکې ماحول غالب شو نو هغه د وجې نه بیا ما پښتو شاعري شروع کړه د اردو ما سره اوس هم شاعري مجموعه تیاره ده ماحول داس ہو چی بس کار پکے کرم ہو بیا اول شیری مجموعہ زما زدا وقت کانڈر کی ناستیم کال 2003 لسم کی خطو مجموعہ دا 2021 کی چاپ شوی دا هغه نه پس بیا د پیر صاحب ادبی سیاسی او سماجی خدماتو باندې
1: نثری کتاب
0: دی د پیر رنگونه چې هغه 2022 کې چاپ شوی دی او هغه نه پس بیا ووم کتاب دی ژوند لکه غرمه د هار نو دا 2023 یا 2024 دغه
1: چاپ شوی دی وو کتابونه راځي
0: او اتم دا منقبتی تذکرہ دا د 1550 صحابه کرامو په شان او عظمت او د غوی د ژوند په مختلفو دینی سیاسی او سماجی انقلابی کارونو باندې
1: رڼا دستور د خراب په
0: سمکا چې هغه هم بس چاپ شو چې راز دوه کې به ان شاء الله هغه هم
1: پرسنا وتلې د لار رسیدل
0: نه شي دی بالکل یو
1: اب بدے با خبر کو تاسو نه با کلامون او مورو پیر صاحب س ادبی حواله سره سحالی زلی
2: نن سبا کو ما سره تقریبا لس یو لس
1: جی
2: دس سفرنامه ما لیکلې او زما سفرنامه د خپل نور خلکو د سفرنامو نه لږ بدل وي ځکه ما ټول هایکینګ پیدل هایکینګ وکړه
1: جی جی
2: نو دغه مری ما تقریبا دی وخت کې 3 کتابونه به ورک او په سلورم لګې ام کار کوم دا د کی یو کتاب چې دی د گلګت بلتستان نه مو نکللې ته په غزر باندې علاقه باندې
1: د دې کومې سفرنامې چې تاسو دی
2: درې دی یو لست
1: دا کتاب چې کله کومې برابر کړی
2: دا ما تقریبا درې نیمه کم پوره کړی دی او سلورم کې لګیا
1: درې کوم د دې کمپوزینګ دا مکمل چې غواړم تاسو ترتیب برابر کړئ
2: دا مې ولا ترتیب برابر کړل
1: ها
2: او جی اوس په کمپوز کوو
1: دغه تاسو فائنل کوو
2: او جی هغه فائنل ان شاء الله په دې در سلور ورځې کې بس ورور مون پوره شي په دې کې د درې کتابونو د پښتونخوا شو یو د ګلګت بلتستان شو
1: صحیح
2: په دې کې به ما
1: دغه تاسو جدا جدا کتاب باندې دغه وکړ کنه تعریفي خبرو وکړ
2: لکه دې له مالا سنوم نه دی ورکړي
1: نو خو نوم خو نه دی ورکړي لکه دا یو سفرنامه

0: چې تاسو د کوم ځای په سفر لیکل دا بل
1: ما د غزر گلګت بلتستان د غزر نه کله چې دزه د هندوکش ته غرونو په دغه سلسله کې په اخو برزم
0: ها
1: هغه واخان پورې
0: صحیح
1: د قبر غل دا
0: ادا ته تاسو کله تلې دغه طرف ته
1: زه خو ډیر وخت نه ما په دې سفر یو کړی
0: ها
1: او د کال 1990 نه
0: 1990
1: دا زما سفرنامې روانې دي
0: صحیح
1: جی جی
0: نو دا خو په دې کې خو ډیر لږ دغه تاخیر نه شو چې پکارو چې تاسو غني سفرنامې چاپ شوی
1: چاپ شوی پکارو
0: چې دا خو تقریبا سو
1: بس وخت ورو
0: پکې د ښکلې جوړي
1: خدا په یو ځل ما ټول سفر اندي پوره کړی خو لکه تر راغلم تل راغلم
0: ها
1: یو لکه لکه ما بیا هم لس لس پیری کتلې نه لکه دا نو یو غاړه ملي دي د بیا غیر تل نو ان شاء الله پاګه کې موږ دا سکړی دا چې دا خلکو کلتور په حوالیو
0: خبر ما کو لگ الگ خبر ہو کے تعارفی خبر
1: جی تو پتری کے لگا گلگت بلتستان دے تک غزر خلق چھ کل نہ بعد بدلتا
0: یو دے خالص دے غزر دا
1: یو نہ
0: نہ
1: دا یو خالص تے غزر دے
0: غزر سفر نہ ہو ہاں دے کہ تاسو گلگت تے لیے غزر
1: دے گلگت نہ پبر
0: خلکو بود و باش
1: فیس بک لو ورکوم نو هغه هغه ډیټیل به ما نه دی
0: ها هغه
1: هغه ډیټیل ته چې پریوز یا بیډ نه غرانی کی سکتا جی جی
0: نن د دې لګتا دلچسپ سامان پکې څه دی دغه سفر
1: د کې پکې دلچسپ سامان د خلکو کلچر په حواله هم دی هغه چې کم د علمی پوهی دی هغه پکې مشمارل شي دی هغه چې کم زړې کم دغه دی هغه هغه ننو مانځي
0: ہاں
1: فیسٹیول ہے جو مکڑا
0: صحیح
1: منظور

0: کو چا به سکار کو چا به سکار کو نبی امغه سوملګری من سره منیر شه دې اجمیری
1: منیر شه
0: او حسن لیونی دې من کین استویره من ودا سی او تنظیم جوړو چا د دې علاقې دا غړي شاعران پروموټ
1: نمائندگی
0: نمائندگی کیو
1: دا شاعران پروموټ
0: پروموټ کیږي بیا غي من کین است مشوره وکړو نو هغه د تنظیم بنیاد من کې خود د زرا سړي رښتم کې چې اپریل
1: 2024
0: کې نو هغه سره دومره کارو شو چې هغه شاعران لکه چې مرو یو قسم لا لکه داسې بوټي چې وو خو لکه باران ضایع کېدل
1: او څه تنظیمي ژوند نو
0: او نو دا هغوی دپاره د یو باران یو شیبه ثابته شوه او هغوی ژوند راغی او څه راغی نو هغوی اکټیو شوه دغه شته نو بیا موږ کال کې دننه دننه د هغه ملګرو تذکره چاپ کړه ګلونه په خزان کې ګلونه په خزان نو هغه سره ملګری نورم ډیر جان دغه شلو
1: ورسره
0: متحرک شلو درې څلور شاعران موږ سره نورم رااله د شرخیلې باندې موږ سره عدنان شاه یو شاعر دی ډیر ښه شاعر دی اسلام آباد یونیورسيټي کې هغه موږ سره رابطه وکړه ملکوټ نه یو نو شاعران ورسره دغه شته چې دلته یو تنظیم دی شاعران دی کار کوي کنه نو موږ دغه یو چې را نور به ما په دغه علاقې کې شاعران راځي ځکه چې دا د خاور معنی په 1936 کې یو صوفي شاعر تیر شوی دی چې موږ پرون دی هغه په نوم کړی دی حاجی ګل باشا ډېر لوی استاد او کتاب یې مشکل ګشای طالبان نو خامخا به په دې علاقه باندې د هغوی اثرات وي او دغه وي دا یو زرخیزه علاقه ده ادبي اولي سره نور هم شاعران تیر شوي دي او کتابونه هم شته دی خدا و چې دغه غاړې ته د شاعرانو یو تنظیم یا یو ټولنه یو داسې ماحول نو نو په کار وا ضروری وا چې دوی د پاره یو داسې ماحول جوړ کړی شي چې هغوی د هغوی کار او زیار چې کوم دی هغه پالش شي او مخې ته راشي نو دې وخت سره زمونږ کار کوو موږ لګیا یو چې موږ د منیر صاحب کتاب را روان دي بچی بیا د حسن لیونی کتاب هم دغه عرفان مولود دی نو هغه کار کوي او ان شاء الله دغه دي چې کتابونه به هم راځي او پروګرامونه به هم کیږي د پښتو د پاره
1: دی وخت په شمالي ادبي ملګری کې څومره کسان دي
0: دی وخت سره موږ اته کسان یو
1: ها اته کسان نو تاسو به باغ می ټنګونه تنقیدی لاسونه
0: کیږي جی او بالکل کیږي د میاشتې د موږ ناشته وی دفتر دی موږ وجرو هوټل سره شمالي ادبي ملګری
1: دی کوم ځای کې
0: کوزه باندې نه
1: ها کوزه باندې
0: وجرو هوټل دی هغه سره
1: وزرو هوټل سره دفتر
0: من دفتر دی شمالي د ملګری بقایدا عاشم وخت نه وخت نشته کی کوم یشتنه میټینګ مونږه خامخه کو چې د سره ملګری اکټیو وی او دغه وی کار کوي روان دی دغه کی کنه جی او
1: ډیر زبردست او پیر شه جی اتر شه خو ډیر
2: اتر شه د کمالو کو جی
1: ها
2: لکه په دغه موده کې یو تذکرې چا اوس دار روان ور پسې د عبدالمنیر منیر او بیا د حسن لیونی او د ملګرو کتابونو پر روان دي په دغو زوم د خپل دغه تنظیم مشر
0: او پیر سیب زمو سرپرست دی
1: سرپرست
2: دی زنا ستا کو
1: صحیح
2: کمال خبر ده په دغه وخت کې دومره لوی ترقی کړ ته کمال
1: او دغه شاعران چې دی د واقع د اتر شمالي سره جوړې ده بيخي نیوې دي
0: نیوې دي
1: دا څنګه چې شاعري نیوې ده شاعري شاعره حواله سره بزاړې وي او خو دا حسن لیونی خو ما خپل دی پروګرام تر اوسته منیر مهم را وسته نو خو پختکار شاعران دي
2: حسن لیونی مو سره بس پختو
1: کړم او خو ځات په گنیوې دي کنه هغه د تعارف چې د شمالي ادبي ملګری نه او دا کتاب نه مونږ پیژندل لکه اوس دا خبره سو کوي نو زما په نسبت دا قابل قبول نه ده کتاب چې دی نو هغه دی شاعر په پیژنګلو کې او په دغه په تعارف کې بنیادی کردار نه
0: بالکل دی
1: لکه مونږ به اسې د یو شاعر پیژنګلو څومره کسانو سره کو او کتاب دی هغه پیژنګلو هر چا سره وکړي نو کومه تذکره چې دوه چاپ کړی ده ګلونه په خزان واقعی چې هغه د ستاینې وړ ده لږ خبره داسې دی ادبي حواله نه کدا سي لږ ډېر ورتري سکو چې ادبي ماحول نن سبا زما ذاتی خیال دا چې ډېر

0: الوده کیږي نو ته دا ولې الوده کیږي دا موږ څنګه بچو دواړو نو سوال دی نمبر نمبر په خپل دغه کی خبره وکړه
1: پیر صاحب کې مخ
2: زما خو دا خیال دی چې کوم مشران دي دلته کې دا
0: موږ به جانوم
2: نه چانوم نه خو چا سره موږ دغه نشتی
0: نه بلکې د کوم شاعرانه یا معاصرانه چشمک چ دی هغه یوازې دلته نه دی دا قلندر صاحب او
2: د مشترین تاریخ دی دا
0: شاعرانه او معاصرانه چشمک پاتې شوی دی دا چې موږ په کلاسیک کې هم پاتې شوی
2: دی دا دا دا
0: خو دی هغه نوعیت لک بدل او د دې
2: د دې لک بدل دی دلته کې دا څه ده کنه چې ولنه یو تنظیم او دویم جوړ شنو دی هغه توقونه ولان کې دا کیږي اگر تاسو ګورئ په کراچۍ کې د سوتن زمونی د پښتو نه موږ نشو ویل چې یو به دغه چې منسیره شو هلته د اردو تنظیمونه شته دي دوه درې دي اسلام آباد چې دغه شو دا ښه خبره ده لکه چې تنظیمونه جوړیږي نو هغه به زیات کار به کوي کنه خو هغه نه دا تاثیر واغستل شي زما په خیال چې را دا چرته یو دغه جوړ شي څنګه جوړ شي یا دا چې په یو مقابله دی چې جوړ شلان کې دا څنګه ده شاعران ټول یو تنظیم کې نشي ځای نو ځان لکه بل تنظیم جوړ کړي نو ځکه څه خبره ده کنه نو دا ښه خبره وه چې تنظیمونه جوړ شول خو په تنظیمونو ټولو مشرانو له پکار وه چې یو بل سره رابطه کې وي د یو بل پروګرامونه یو بل سره شریکول یو بل ته ویل او نو د ټولو پښتو خبره وه د ادب خبره وه نو دې سره به ادب پرمخ کېده خو د بده مرغه چې صدا سي تاشورات تي شي را هر څوک دا غړي شي را زمما تنظیم چې کوم دی جو بس دغه تنظیم دی او دا بل تنظیم چې دی نو دا تنظیم نه دی نو دا څه نه دا تنظیمونه به کېدي چې موږ نه پس نورم جوړ شي دا خو آبادی زیاتی کی کنه اوس بڑګرا مول نه سنگ او نن سنگ دی
0: زمون چې قومي سملې سیټو په خو او نفس سره غسه زې پوري
3: دخترو ډکه پوري
0: یو یو د قومي سملې
3: سیټو او چې ورو درځي درې
2: او لکه څنګه چې دا ضلعه جوړه شوه نو ترن مکی دا دغه آبادی سره په هر شیز باندې اثر پرېږي
0: صحیح
2: اګه ادب دی او کې سی لای ظفر ای ای کی با او هغه مثبت طریقې سره مخې ته بوتلې دي فار ادا شي دا غنل لدی په کار چې را دا چرته ماته جوړ دا زما په خیال سره دا غلط تاثیر دی او دا چې نه د په کار مونږ ټول ادب زمونږ رشته یو بل سره د شعر دا نور خو بل سره زمونږ یو بل سره څه قسم دا خو نشته کنه ادب مونږ یو ځای کړو شعر مونږ یو ځای کړو
0: په شعر د ابلاغ زور د منلو دی چې مونږ لر او بر یو بل سره آشنا کو
2: بالکل
0: بالکل د خبرې سره اتفاق کو
2: نو دغه حوالے سره مخې ته تللی دی او په شریکه معنی موږ له پښتو ادب کې کار کولې د خدمت کولې چې کوم تنظیم کوي نو بل ته هم ویل پکار دي او د یو بل سره د یو بل په مرستې او تعاون باندې مخې ته دا سفر جاري ساتل پکار دي او دا به کیږي تنظیمونه به جوړیږي کېدی شي په ځوان کې موږ پسې بل یو بل تنظیم جوړ شي نو دا خو دا به نه وي چې یاره دا ما پسې جوړ شو نن لس شل کاله بعد د دې پسې منظر بل شانی دی ادب نور ډیر سره راغلی او ډیر سره نوی تون براغلی او دا ځان د پاره تدانه دی وزول په کار لکه کو 1980 کې بډګرام یو شانی نو 2026 کې هغه توقع تی نه ده په کار
0: او 1980 کې بډګرام کې ادبی تنظیم نو
2: سوچ کوو
3: کلو چار ضرور چاروي
0: البته شاعرانو تنظیم نو خو شاعران هغه وخت هم
2: نو دا خو به وخت سره سره کیږي کنه چې هر څه کې به اضافه کیږي ترقی به کیږي چې او رایی که به مخې ته خلک راځي نو که موږ دا وایو چې یاره دغه یو شاعر دی دا به تر قیامته پورې وي دا څه خو نه شي کېدی
0: ارتقایي عمل دی
2: ارتقایي عمل دی کې به وخت سره سره ښه شاعران پیدا کیږي هغوی به خپل کار کوي او د تاریخ حصه به جوړوږي مخې ته به ځي شاعته چې څومره دي هغه ومه موږ سره بیا موږ نه بعد چې کوم دي دا به د تاریخ یو تسلسل دی دا به جاري وي
3: نو مونږ ترقی په دغه فن
0: مونږ ترقی په دغه
3: فن کوي سلور پسنه دلته من شروع
0: مونږ ترقی په دغه فن کړي مونږ غزل لیکو چاربیت نه لیکو شعر مکمل شي
3: شعر هغه مصر برشن نو دلته هغه وخت مونږ تر څه ستا خبره کې ډېره خوږه خبر ده ډېره درنه خبر ده چې څومره زیاتېږي دومره به خلک زیاتېږي زیاتې ټولنې ادبي ټولنې او زمونږ رشتې به هم غسي د بده مرغه زمونږ دلته داسې کیسې که نه موږ تل د رویو د لاسه یو بل نه وران شو
2: بالکل

0: بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دو سو ځل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به یې د کمر چای په ځای نور بې خونده چیرا په مخه کړي وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: او خدایا، وادرا نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښي سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلکو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولې ځي او ځان ولې تنګ وی کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کې شتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
5: رام کلاوډ هاوس بټګرام خا الته څه شتا؟
6: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15,000 روپے وو اوس یوازې په 14,500 روپے کې دی. چې پکې د خادې باقاعده قالین، مرینا، خاص سوټ، ټیشو او پرنټ شامل دی.
5: واه واه، دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
6: او ولې نه، د هغوی بل د 300 والا پیکیج دی چې پوخا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوټ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
5: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا، یا انتظار سے لپارا رازا چی ہم اس لان شو.
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استری مشه بخیر راغلی خدای دی وکړي ټول به روغ جوړی ادا ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام دی پروگرام دی درد او درمان ادا پروگرام سره ز ساز میزبان تاج الرحمن ساسو پدرانه خدمت کې دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه هغه را حاضر یم بالکل جناب نن د منګل د پنځمه ورځ وا سبا د بوذ شپګمی ورځ دا کله چې د بوذ شپګمی ورځ وی په درمان هومیوپیټک سنټر جیل مول بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې دا ډاکټر تاسو نه خپل فیس بالکل نه لید او په دغه یعنی کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تعاون هغه کېدل شي نو بالکل ګران اوریدونکو دا سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې تاسو راتللی شئ او دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شئ په دغه فری کیمپ کې د بډګرام خلک هغه هم شرکت کولی شي او دې سره سره خو او شانور چې می سیمې دي کاغه چتر پلان دی بدل دی بشام دی تکوټ دی چې سر دی او دې سره سره تورغر وګې والے خلک هم په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شي کم خلق چې دا محل زمونږ आवाज اوري نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولای شي ورسره ورسره کم خلق چې دا محل ریډیو نه اوري 777 زرای سره هغه درمان هومیوپیتک سنټر ته راتل غواړي نو هغه هم راتل شي او په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولای شي نارینه زنانا نه علاوه کم چې زمونږ خويندې دي د سره سره چاچی ګانی مامي ګانی او ماشومان چې کم دي او هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولای شي د فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دغه یعنی هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کې دل شي نو بالکل قران اور دن کو کسر احساس په وجود کې اغه بيماريانې کم چې د ډېر وخت نه موجود دي او غي د پاره تاسو ستړي شي وي تنګ شي وي مختلفو علاقو ته اغا تلې کې اغا د مانسري خبرې وي کې د ابتباد خبرې وي په غور چا صدا مردان ثوابې خبرې وي او تاسو خپل مرزونو نه امید راغلي نو غي د پاره ما تاسو درمان هم په دې سنټر ته راتلل شي او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دنیا تر لاسه کولای شي او هغه بیماریاں کم چې ریسنٹلی تاسو په وجود کې راغلي دي نو هغه د پاره هم تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راتل شي او په دغه فری کیمپ کې اغا شرکت کولای شي نو بالکل ګران اوردن کو کم چې داسې بیماریاں دي چې هغه ډیر وخت نه دي یا هغه بیماریاں کم چې ریسنٹلی راغلي دي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې تاسو د پاره ټریټمنټ چې دی اغا د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په سیر نگرانی کې اغا کوي ڈاکٹر نظام الدین جلال خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتی کې هم او دې سره سره په ایلوپیتی کې هم ډیر زیات مهارت لري او د تیرو 32 کالونو د خپل دغه فیلډ سره هغه وابسته دي نو په کار دادا چې زموږ په وجود کې کومه بيماریا نه د ډیر وخت نه وی یا ریسنټلی راغلی وی نو هغه د پاره د یو قابلیت ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر د یو مهارت لرونکي ډاکټر یو د سپیشلیست ډاکټر انتخاب د ډیر زیات ضروری وی کله چې تاسو د قابلیتانو ډاکټرانو انتخاب کوئ د سپیشلیست ډاکټرانو انتخاب کوئ نو اوبویسلی تاسو دغه مریض د ډیر زیات زر خوالي طرف ته ځي تاسو د ډیر زیات زر خوالي چې دی غرازی تاسو بډی زړه زر چې دی غاخ کېږي اګه نه کچره تاسو داسې ډاکټرانو انتخاب کوي چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه تجربه کار وي نو بجای تاسو مرز د ختمېدو هغه بروز بروز زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی چې خپل مرزونو د پاره د قابلیت ډاکټر هغه انتخاب وکړي شي نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات د چانه پټ پنانه دي د دوی ایکسپیرینس د چانه پټ پنانه دي نو به کو تاسو راتللی شي د سنټر ته سبا چې کوم د فری کیمپ دی د بوت پرز د شپږمې پورز د چهارشنبه پورز د سهار ته بجو نه مازیګر سلور بجو پورې نو په دغه کې شرکت کول شي او ځان د پاره یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج هغه تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه تر منگل بدھ او جمعرات سلورما پنزما شپگما او زیارت دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخرنه درې ورځې خپل او پی ڈی کوي جمعه هفته او اتوار سبا چونکه د بوت د شپګمې د چهارشنبه ورځ ده نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود دي خو د دې او پی ڈی با هغه با ایز ا فری کیمپ وي د فری کیمپ مقصد غرض دغه وین چې ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس نه اخلي او په دې یعنی کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کې دل شي نو بالکل تاسو راتللی شي دا سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل دغه چې کومه او پی ډی دا زمونږ نو په دغه کې خپل یو بهترین علاج اغا تاسو د دوی نه تر لاسه کولی شي نو زمونږ هیلپ لاین نمبر اغا هم ځان سره یاد ساتي چې هیلپ لاین نمبر را کولو غرض مقصد دغه دغه وی که چېرې تاسو د وی وډه په غیمن نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دي چې دا چرته دی یا د دې نه علاوه
تاسو ځان له مخ کې نمبر هغه اخسل غواړي ځکه په فری کیمپ کې د مریضانو چې کوم ریشو وي هغه ډیر زیات وي. هر یو کس دغه کوشش کوي چې یاره زما نمبر دې مخ کې راشي زه دې مخ کې فارغ شم او چې وخت باندې واپسي وکم. نو هغې لپاره په کار دادی ګرانو اوردونکو زموږ چې کوم هیلپ لاین نمبر دی هغې د هغې باندې تاسو رابطه کولی شئ او ځان له دپاره د مخ کې نمبر چې دی هغه بک کولی شئ. نو ستاسو نمبر چې کوم دی هغه بیا هغه ټایم کې چې راځي کوم ټایم کې تاسو راورسئ. نو هیلپ لاین نمبر زموږ ځان سره یاد ساتئ 0333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: بار ربیع الاول د برکت چې کوم دی مونږ نور هم ډیسکاونټ پکې خلک دي چې کوم مریضان داسې مسئله نه ای سبا رات لېشي ان شاء الله بهترین علاج به ای تر لاسه کړي د دینه
1: صحیح ډیره زیتا مننه کو بالکل ګران حضرتن کو پروگرام زموږ دی درد او درمان اداغه پرون کې ماته ویل کی سس میزبان تاج الرحمن دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نا اداغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر 9 بجو پورې اما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سي موجود دی کم چخپلو بي ډي پر درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او بي ډي کوي سبا چونکې د بد شپې مې ورځ ده نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سي یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض د غوی چې ډاټا سب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لري او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کې د لشینو بالکل تاسو د سهار ته بجو نه ما زیګر سلور بجو پوری درمان هم په دې سنټر جیل موړ بډګرام تا غا رات لشي او د ډاکټر نظام الدین جلال سیب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه تر لاسه کول شي هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتي جی هیلپ لاین نمبر راکول غرض مقصد د غوی کچری تاسو د وی وډه پغې مند نه پوهې گئی یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چیرې دا چرته دی یا د دین علاوه تاسو ځان ته پاره د مخکې نمبر هغه خسر غواړي نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولی شئ او ځان ته پاره مخکې نمبر یا دا شند نور معلومات تاسو ته پاره ریکوایرډ وي نو هغه تاسو تر لاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر دی جی 0330711 99 0309 711 99 0309 711 99 او د دین علاوه په 0997 310 400 0909 300 باندې هم تاسو کالز وغیرہ غا کول شئ څه قسمه بیماری تاسو په وجود کې موجود وي او هغه د پاره تاسو څه قسمه معلومات ترلاسه کول غواړئ نو بالکل ډاکټر صاحب سره موجود دي نو تاسو کال دلاره هم اس ایم اس دلاره هم هغه په پروان کې مو سره غډون کول شئ په کار دادا ګرانو اوردونکو کله چې په وجود کې څه بیماری را سرګند شي راخکار شي نو هغه د پاره په وخت باندې علاج کول او د مستند زین او د غرنګ د قابل ډاکټر نه علاج کول نو دا ډیر زیات زر خوالي طرف ته ځي اکنه کچره سره وجود کې بیماری را سرګند شي وي او هغه باندې مونږ ځان نه غرض کو هغه باندې سترګي پټو نو دغه بیماری نو بیا یو کرونیک ډیزیز چې دی هغه جوړیږي یو کرونیک ایشوز چې دی هغه به ترې جوړیږي بیا به راتلونکي وخت چې کم دی هغه کې به تاسو ته ډیر زیات مشکلات وي نو په کار دادا چې خپل مرزونو لپاره د یو قابل ډاکټر او په وخت باندې علاج کول چې دا مونږ بالکل دا خبره هېر نه کو نو بالکل جی سبا تاسو راتلل شي درمان هومیوپیتک سنټر ته کم کې چې ډاکټر نظام الدین جلال سیب موجود وي د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې سبا د بد شپږ مې ورځ ده نو سبا به په درمان هومیوپیتک سنټر کې فری کیمپ کیږي فری کیمپ مقصد غرض دغه وي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لري او په دویانو کې تاسو سره مرسته کول تاسو سره تاون کول دا هم دا ډاکټر صاحب مین پرپز وینو بالکل سبا تاسو راتللی شئ دا بډګرام خلقه هم راتللی شئ او دې سره سره که د چتر پلین خلقه دی یا دې سره سره د بشام دی تکوټ دی چکه سر دی یا دې سره سره د تورغر او د اوګي چې سمرا باشنده دی نو هغه هم د فری کیمپ ته راتللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات هغه ترلاسه کول شي نو کوشش دا پکار دی ګران اوریدونکو چې په وخت باندې هغه انسان راشي په وخت باندې خپل علاج شي دی هغه وکړي نو دا انسان لپاره د دې خبره هغه جوړیږي نو په فری کیمپ کې د مریضانو چې کوم مریض وي تعداد وي هغه ډېر زیات سیوا وي هر یو کس دغه کوشش کوي چې یره زما نمبر دې مخکې راشي نو هغه لپاره پکار دادا چې هیلپ لاین نمبر چې تاسو ځکه موایمه هغه باندې لازمن رابطه کوي او ځان لپاره مخکې نمبر هغه بک کوي چې تاسو ته مشکلات نه وي تاسو ټایم چې کوم دی هغه نه ضایع کیږي ځکه تاسو ټایم چې کوم دی هغه ډېر زیات قیمتي دی دغه قیمتي به تاسو هم خپل جوړوي خو زموږ هم طرف نه کوشش دغه وي چې یاره تاسو ټایم چې کوم دی تاسو وخت چې دی هغه ضایع نشي نو تاسو اعظم کا ہیلپ لائن نمبر بندے اگا رابطہ کیول شے 0331 47 48 317 په دغه شمیره تاسو بالکل رابطه هغه کول شئ 0330 3341 3 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه چي دا هغه کول شئ کچره پرانګ موږ د کالز کول غواړي نو کال دلاره هم او اس ایم اس دلاره هم تاسو موږ سره په پرانګ چي دی هغه غډون کول شئ کالینګ نمبر 0309 711 8899 03 0971188999 په دا شمیره تاسو رابطه هغه کول شي او دې سره سره په 0997310400 باندې هم تاسو کولز دا د پروګرامي ساحه جوړېدل شي میسجز په 8583 باندې دا د پروګرام برخه غا هم جوړېدل شي کول درته وګورو امو سره کال کوم کې چې هغه څوک دی او د کم ځای دی 0997310400 السلام علیکم وعلیکم السلام کال چې دا ډراپ شلی بهر حال زوب بل کال واخلم په 0300711899 باندې السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی څه خبرې کوي
2: زو احمد خبر کوم دبر شینګلونه
1: جی احمد سپتا سخی جون مخروان دی
2: خیر دتا سنگه
1: ساسو دواګان دی جی احمد ډاکټر سپنه پختنه لره
2: بس دی ډاکټر سپنه پختنه لره جی
3: دا ډاکټر دی میدان
1: جی
2: سپنه پختنه لره سی دا دغه دی لما یورور دی هغه دا ګوت چې کوم دی دا وګیږي
1: او
2: پند له ټیک ټیک کوي دا نه وګیږي دا درې سو وجه لري
1: دی په وګو دی ته کده لاسونو تقریباً 16 سال عمر دی گتو او دلاسن گتو مسئلہ دے جی
0: تاج رحمان صاحب دس دا چھ دے تا گاؤٹ یا آرترائٹس ہم ویلے کی بعض ما شمانو کی دا مسئلہ رات لے شی چکم دا جوینائل آرترائٹس ہم ویلے کی
1: جی جی
0: یعنی کم عمر ہے کم چکم دے جوڑنو مسئلے مسائل کی دے شی دے بس وجہ ہم چکم دے بعض اوقات یورک ایسڈ ہم کی دے شی بعض مسئلہ مشرانو کے مسئلے بھی نو آگا چکم دے کشرانو کے ہم ٹرانسفر کی دے شی لگائے تا جنیٹکس پرابلم ویلے کی ٹھیک شی
1: جی جی
0: دین علاوہ بعض اوقات دسیم کے دیشی چھے علاقان جی تاو دس سالشی راکے دا وجہ نم دا قسمہ ایشوز رات لے شی گرم سات چور دا ویلے کی گئی ٹھیک شو آئے سام دا پٹے متاثر رکی دیشی دا گئی دا وجہ نم دا قسمہ ایشوز رات لے شی بارحال ہو چھے کلا مریض را شی منگو گورو دا آئے دا پارا بیا خاص ٹیسٹو نے چھے آگا ورطا کو یہ ریکیسٹ لیول ٹیسٹ ہے آگا ورطا کو پوش کنا بلڈ نہ کی گی جرا ٹول ٹیسٹو نے آگا شی نبیا پتا لگی جرا مالا سشیر آمان نے سید دا گئی پرانا کی بیا اور دا منگ ٹریٹمنٹ کو اللہ کریم مریضان دا شفا ور کیا
1: صحیح اندیرہ مندنہ کو یو کال و بلخل گروپ لائنہ مندنہ سرکال کا ان کے سکتے جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو خبری کوئے
4: میں خبرکم نکم رائنہ
1: جی امیر تخی
4: ایر دی
1: ڈاٹر سب نسے پختنے لرے
4: آو جی
1: جی پختنے ہوکے پلیز
4: جمع قابض جی
1: سجدی
4: قابض نیدی لیتے بدا
1: سمر مودی نے دا مسئلہ دتا تو میر
4: دا دوسری کال کی
1: دوسری کال کی صاحب اخبر عمر سمر دے
4: اخبر عمر لاس کالا
1: لاس کالا دے
4: او جی
1: او در تو ہے تو سبق وے کنا
4: نا
1: سبق نہ وے وزگار ہے
4: او
1: صحیح ہے ریڈی تو کہتے ڈاکٹر صاحب خبر ہے کہ ڈیرا مند نے کو میرے جی ڈاکٹر صاحب پتا کم عمرے کی معشومان دی کم دغه قبض کانسٹیپیشن ایشوز وی نو ایدا سال کې دي شي کنه اکثر مشران دوم راځي خو څنګه دی معشوم
0: دی جی جی تاج رحمان سیم ما ساج کم دے کوټا کم دغه سیو معشوم
1: جی جی
0: او هغه تا دای چونکه تر زما مریض و نو هغه تا مسله وا هغه مسله دغه چې کله ټیک شو نای ما ته یره زما خوره دی هغه تا قبض مسله ډیر وخت نه ده اور ډیر زیات چې کم دی مونږ ګرځولې بلا ډاکټرانو تم ګرځولې هم مسله نه حل شي بیا چې کم دی ما ایسا آن لائن کنسلټیشن وکم دا ویډیو کالینګ پر تھرو باندې دا ای پورا هیستری می واغستا بیا چې کم دی پرانا کې ما کم دواې نه ور واسته ولې نو الحمدللہ اگے تے جگم دے ڈی رضیات شفا ملا شے دا ٹھیک ہے جی
1: صحیح
0: ندی سے علاج موجود دے ہا جی
1: بالکل جی علاج تے دینو بالکل دوی سبا رات لے لشی او دغه فری کیم کی ہما خپل شرکت چھی دی یغا کولے شی بالکل جی میسجز ہم دے پروگرام اسا کا جوڑو میسج دا کرے دی وای چھی 7 منتھ اوشلی چھی جنہیں دا چھے عمر 16 سال دے او بسری درد وی ساپوٹی پی ہوں مئی او دے سر چھے سوخری یا اس کی زڑے بندے گی لکوائی چھے میدہ کے میں چھے زنگ وی او دیر ہسپتال تا اگر زولا او رنا چھے کم دا تا پی ہوں بڑی زیادہ بدی لگی غصہ دیر رکی او پنا خبرہ جنگ چھے دیا ہوں مکی او جڑا چھے دیا والا دیر رازی او اخپے لنگو کے سا چھے دیا غانوی گیلا سوما چھے دیا غانشی نسلے نشو چھے تولے جی ڈاٹر سے او میشت نا مسئلہ دا
0: سسا مسئلہ دا
1: جی ڈاکٹر صاحب پسر مندی درد راضی صاحب اٹھی پہ راضی سچے اخری یا اس کی نو زرے چکم دیگا بند وی لگا دا سوائی چی زرد کی چی دیگا میں زنگ دی اور دیر اسپتال ان تو گو زلا خوصف فارق چی دیگا نرازی رنا چکم دا پی دیر زیادا بدی لگی غصہ چکم دا دیر زیادا کئی اور جنگ چکل لکی نو جڑا چکم دا دا دیر زیادا ورزی اخ پی لنگی چکم دی دیکی چکم دیگا سانی وی اور دی سر سر پلاسونو کی چی دیگا ہما توان یا طاقت چکم دیگا ہما موجود چی دیگا نوی اور دی سر سر گلاس یا نور اس کپ وغیرہ دا سکو منشنی اوچتا ہولی جی تقریباً 16 کال دی جی
0: 16 سال دا ڈپریشن اینلس مسئلہ دا
1: جی جی
0: دا انزائٹی ٹینشن عمر تو لے کی ڈپریشن عمر تو لے کی صحیح دی جی دا دی مسئلہ دا انشاءاللہ جدا مریض راشی دا بالکل ٹھیک ٹھاک 10 نہ 15 جو کہ دا مریض بے بالکل ٹھیک ٹھاک دا اللہ پاک حکم سے رکھا جی
1: صحیح دے دیر ہے تمن کو جو کال تف گون سر بل کال کون سکدے کم سے السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: جی ډیر مننه کو تاسو ته کال کولو نه بالکل ګران ادم چې کله تاسو ته کالز کوي خپل خبر ازان سره یا ساته ریډیو والیم چې کوم دی هغه بندوي توجه زموږ اختر کوي پروگرام زموږ دی درد او درمان د خبرو کې ماته ویل کیږي تاسو میزبان تاج الرحمان تاسو سره ویل کیږي تاسو کال په 0397118899 السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر عزت مننه کو تاسو ته کال کولو ګران اوردن کو چې کالز کوي خپل خبر ځان سره ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اختر کوي او کال دوران کې نور سکټیویټیز دي هغه بالکل کوي چې دا پروګرام زموږ هیلث سره ریلیټډ وی صحت سره ریلیټډ وی بیمارو سره ریلیټډ وی زموږ کوشش دغه وی په دغه پروګرام کې موږ صرف د بیمارو په حق له د مرزونو په حق له د ډیزیز په حق له خبرې درې چې دا پروګرام یې سره جوړون تاسو هم دا کوشش کوي چې په دغه پروګرام کې موږ سره د بیمارو په حق له یا د ډیزیز په حق له خبرې درې چې کوم دی خپل د پروګرام یې تاسو را سره هم هغه جوړ کړو په دغه حق له مونږ نه پوښتنې چې دی هغه تاسو کوي چې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب سره موجود دی کوم چې د هومیوپیتی په دنیا کې ډیزت مهارت لرونکي ډاکټر دی او تقریبا 2 کلن ایکسپیرینس کوم دی هغه دوی ګین کړی دی او خپل او پی ډی هغه وقتاً فوقتاً مختلفو علاقو کې چې دا هغه یې کړی دا هغه د چاسدی خبر وی ثوابې پی خبر یا دغه رنګ د بشام یادی سره سره د بډګرام خبر وی نو دوی دلته خپل او پی ډی چې کوم دی هغه کوي نو د بډګرام کې تقریبا 2-3 کال د ویوشل دلته موجود دي د هفته د غسل ورځي پیر منګل بوذ جمعرات نو بالکل تاسو راتل شي د دوینه ایو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو تر لاسه کول شي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د هومیوپیدی په دنیا کې امن لشي وی ډاکټر دي نو په کار دادا خپل مرزونو د پاره یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر انتخاب چي دي هغه او شي نو بالکل سبا چون کې د بوذ د شپږ مې ورځ دا نو سبا په درمان هومیوپیدک سنټر کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه فیس بالکل نه علي او په دویانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون چي دي هغه کې درې شي تاسو د سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پوري درمان هم په پیدک سنټر جیل موړ بډګرام ته غره تل شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو غوړه علاج کامیاب علاج هغه تاسو د دنیا تر لاسه کول شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0390-710-410 وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کو ګران ازو کوم چې کله تاسو کال کوي خپل خبر ازن سره یاد ساتي ریډیو والیم چې کوم دی مکمل توګه باندې بند ونه کول چې تاسو کال اٹینډ کیږي نو هغه دوران کې نور سکټیویټیز هغه بالکل مکه وي نو بیا به تاسو ته مشکلات چې کوم دی هغه ناراضي نو بل میسج به وګورو امو ته چا میسج کړی نو دا به پروګرام یې څنګه جوړ کوم میسج هغه دی وای چې تاج بھائی بل ورځ ما میسج کړو نو هغه ورځ تاسو ریکارډینګ پروګرام او ما ته نن زما د میسج جواب چې کوم دی هغه راکې زهیر حسواتی ما اغیر تاسو دوباره میسج وکي چونکه ماته تاسو میسج کوم دي مخنه زور نه درغلي تاسو څه قسمت اپوس کول غواړئ نو پر وړاندې تاسو ته میسج وکي تاسو په جواب کوم دی هغه را کوم کال تاسو وګورو امو سره بل کال کوم کې سګ دیو د کم زنه دي السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام جی جهان خبرې کوم ای تور غنا
1: سګ جی
5: جهان جهان
1: جهان
5: او زما په دې هغه مې نو را دي دا سمه له دې
1: سمره مودې نه تاسو دا مسله د جهان
5: دا یو دو دریو کالونه دا
1: او دا هر ټایم ویکنه کله کله نو چې دا تری راځي
5: راضی
1: او د دې د پاره تاسو علاج وغیرہ کړی دی جهان یلانه دی کړی
5: علاج

په روان کال کې د سند صحت محکمې خولې دا چې 19,375 د ملیریا کیسونه ریپورت شوې دي. امریکی یو وار بیا ایران لا دوباره د حمله دړک ورکړې ده. چیرستو په جواب کې ایران ویل دي چې هر قسمه حملو ته په ځوابي کارو کې تیار یو. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې د عدالت د سپکاوی درخواست په یو وار بیا دایر کولی شي. هم نن با درخواست دایر کولی شي ولی سوال به سماعت کیږي. جمرود کې سرکاري سکولونو کې د شپږ سو نه زیات استادانو د کمی څرګندونه شوې ده. عام ولس او تعلیم زده کوونکي تنان اندېښمن دي. پېښور کې سرکاري سکولونو کې د افغان وګړو داخلو باندې پابندي لګولې شوې ده. حکومت د جولای په میاشت کې 245 ارب روپو قرضه حاصل کړی ده. د اقتصادي چارو ترجمان وینا سوابه کې یو بل ناخوښ عمل او یا کلن تن د 45 کلن جنۍ سره د نکاح په وخت نیولې شوې دی. ہری پور کې د 345 ورځو راز آیات نور نومي جنۍ مړې برآمد شوې دی. کوم چې جنازي منسوم ادا کړی شوې دی. سوابه غدون کې هم د 10 ورځو راسي به درکشوي ځوان تن مړې په غرونو کې پیدا شوې دی. اپنے ہرموز کی دتی روش کو میاش پر محال اتدیرش خطرناک پیخ میں خطر اغلی دی شل تنان پھاک رسی دلی دی. ایران باندې د امریکا لخوا لګول شوی ماشی پابندو رستو چین خپل عمل درآمد دیغنی کړی دی. سختې سره امریکا لا جواب ورکړی دی. کورم ضلع کې د بجلی لوی بریک ڈون یو سل 2 کې وی ٹرانسمیشن ٹاور غورځول شوی دی. او د موسم د خرابېدو له امله د زیات باران وروسته په بردر کې طوفاني بارانونو سړکونه او نورې لارې بند کړې دي. د لوبو خبرونو د موسم نور اپډیټ هم د بلټن هم برخه ده. اوس روان دي کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای راسره پاتې شي. بنگلہ دیش هیواد هم په مکه حفاظتي معاهده کې د شاملېدو خواهش څرګند کړې ده. دا بنگلہ دیش د خارجي چارو مملکت وزیر ویل دي چې ډاګه کې د سعودي عرب، پاکستان او ترکیه ترمنځ د مکه حفاظتي معاهده برخه جوړېدل غواړم. کوم چې هغه ته هم څرګند کړی ده. میډیا رپورټ سره مخه د بهرنیو چارو لپاره وزیر مملکت کبیر ویل دي چې مونږه د مکه حفاظتي معاهده کې د ګډون لپاره خواهش څرګندو. بنگلہ دیش یو تسلیم شوی ملک دی. پاتول نړۍ کې د مسلمان نړۍ ملکونو د ګډون لپاره بنگلہ دیش هم د مکه حفاظتي معاهده کې د برخه جوړولو لپاره تم گندو. دی ویل دی چې مغربی ایشیا کې به یو اسلامي ملک هم ترمنځ سکیورټي معاهده نوي شوي. دا لومړی ځل دی چې مکه دفاعي معاهده به جوړ شي او زیاتره اسلامي ملکونه به پادې کې برخه جوړ شي. کم چې د اسلامي ملکونو د پاره یو کوټلې عمل خودلې شوی دی. آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اونر ایسوسیشن صدر محمد اویس چودھری ایڈوکیٹ وائل دی کہ ڈیزل قیمت کی وار بیا زیادوالی مسترد کو. حکومت بار بار دا ڈیزل قیمت کی زیادوالی کبھی ولی دا پر لبسی ورس تربلا دا ڈیزل قیمت کی زیادوالی پا ہر ڈول نہ منل کی گی. دی وقت نہ کھڑے دا چی پورا دا پنزل سرز دا پار دی دا پیٹرول قیمتوں کی زیادوالی اٹا کلی شی ورس تربلا دا ڈیزل اور دا پیٹرول محصولات قیمتوں کی زیادوالی سرا اولس اندیخ مند دے. دی زیادہ کھڑے دا چی لیٹر ڈیزل باندی روپے نظر ٹکسونا اولی وصول کی گی. دادی رست بیا ہم قیمت کے پر لبسی زیات والی کی گی. ڈیزل باندھے لگولی شی اولی ٹکسونو باندھے بار ڈیوٹیز اور فوری تکا باندھے نور لیوی ختم ولی شی. کدا سے انشوا نو در سیاسی گندنو پشمول با یولی احتجاج باندھے لاس پورتا کو. د سند صحت محکمې خودلی دا چې پروان کال کې په سند کې د ملیریا 9,853 کیسونه رپورټ شوې دي. کراچۍ کې د ملیریا 2,102 کیسونه رپورټ شوې دي. کمی د ټولو نه زیات په ملیر ضلع کې 2,105 کیسونه مخې ته راغلي دي. دغه شان په ضلع جنوبي نه ملیریا 1,04 د اربی ضلع نه 1,05 کیسونه رپورټ شوې دي او کورنګي ضلع نه د ملیریا 1,05 دغه شان وستي ضلع کې 14 چرکی ضلع کې دیرش او کیمیاڑی ضلع نا سورلس کی سنا مخ تراغلی دی. د صحت محکمې تر مخه حیدرآباد ڈویژن کی د ملیریا 15,390 او سکر نا 9,905 او للکان نا 20,05 کی سنا رپورٹ چی ودی. پا میرپور خاص کی ملیریا 9,001 او شہید بنظیر آباد نا 10,200 کی سنا ہم رپورٹ چی ودی. د امریکی د دفاع وزیر پیټ هکس یو وار بیا د ایران باندې د حملو دړکی ورکولو په جواب کې ایرانی فوج ویلی دی د امریکنی فوج لبا سختې سره جواب ورکو. میډیا سره په خپلو خبرو کې د امریکی د دفاع وزیر پیټ هکس څرګنده کړی دا چې ابن هرموز کې دننه یا بهر به فوجي کاروي کوو. کم زمنګ یو لوی آپشن دی. ابن هرموز باندې امریکا مکمل کنټرول

لخوا یک طرفه پابندو نړیوال قانونو کې څه بنیاد نشته کم چې د حکومت لخوا او د نړیوال قانونونو یو لویه سرغړونه ده. د چین صدر شي جنپنګ ویل دي چې امریکا وختن فختن د نړیوال قانونونو سرغړونه کوي. خیبر پختونخوا کې په بر ضلعو کې د بارانونو له امله تبعی خوره شوې ده چې پر مهال 132 کې وی ترانسمیشن غورځولې شوې دي او په کورم ضلع کې ټوله فضا په تیرو بدله شوې ده. علاقې خلک د بجلی د نشوالي له امله د زیاتره سهولتونو نه محروم شوې دي. د کورم ضلع اوسیدونکو د بجلی د بندېدو وروسته احتجاج کړی دی. ویلي دي د ګریډ سټیشن بندېدو له امله درېمه ورځ راسي بجلی بند ده چې په جمعتونو کې د اودسو او په کور کې د ضرورتي سیزنو او د خوراک ساک لپاره اوبو نشوالی سره مخ دي چې عامول سو چې بیماران لوی واړه او ماشومان د سختو ستونزو سره مخ شوي دي. په بر درز لکه طوفاني بارانونو او تیز هواګان لامل د رابطه سړکونو او بسونو ته سخت نقصان رسیدلی دی. په بر در ډوګدره کې د تیر زیات د طوفاني بارانونو لامل سیلابي صورتحال پیدا شوې دي چې رستو د سړکونو او د بسونو ته سخت نقصان رسیدلی دی. په دې صورتحالو کې مقامي فلاح تنظیم او د علاقې خلکو په خپل مدد سره روډونه خالي کړي دي او د سیلابي ریلو او د طوفان لامل ځپل شوو خلکو له مرسته ورکړې ده. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایف آئی وی بی انڈر 17 ورلڈ والی بال چیمپئن شپ کی الجزائر لا در سے پرسرا مات ورکڑی اور راؤنڈ اپ اشپاڑسم کی زیر جڑ کڑے. پاکستان الجزائر خلاف در سٹنو کی ولڈ اسپنیش طرح یوسن سکور سرا کامیاب شیو دے. قومی ٹیم سرا لو بکڑی دا او دا شلو پوائنٹنو سپا دا ٹیک سر اشپاڑس ولی بلاک کڑی سلور پوائنٹنو حاصل کڑی دی. دا چان دا الجزائر خلاف پاکستان اٹیک سرا ودرش پوائنٹنو حاصل کڑی دی او دا بلاک پا ذریعہ بانی یولس پوائنٹنو جوڑ شیو دی. بلخوا دا ہاکی ورلڈ کپ کی ارجنٹینا ہندوستان لا دا مات ورکڑے دا ہندوستان دا ٹورنامنٹ نا باہر شو دے. ارجنٹینا پامی شروعات کی ہندوستانی دفاعی برقرار ساتلی شو ہوا. پالومبی منٹس کی خواکین توسکانی گول کڑو اور ٹیم لے بری ترلا سکڑو. ولی دشپکم منٹ تیری درستو نکولس ڈیلا ٹیوری پا پلینٹی کارنس را دویم گول کڑے دی اور ہندوستان لے مات ورکڑے دا چرستو ہندوستان دا ہاکی ٹورنامنٹ نا باہر شو دے. دگا چاند ایران کرکٹ ایسوسیشن غڑی مہدی مسکانی دی ایشین کرکٹ کونسل دا گنڈ پر محال دا سپورٹ کول باندی دا ای سی سی او دا دی نورو تنانو دا محسن نقوی شکریہ ادا کړی دا. په خپل بیان کې دی ویل دي چې د امریکا حکومت لخوا زمونږ ملک کې حمله او جارحیت د ټولو اولست او ټولو نړیوال تنظیمونو لخوا غندنه ده. تیر کال کې د زمونږ ملکیت لا ډیر زیات مسلې رامخته شوې دي. د خپل کرکټ چارو حواله سره به د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال کرکټ کونسل سره لوبې کوو. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خو سیمو کې د حرارت درجه 33 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې دنمه 35% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بډګرام تاکوټ غازی کوهستان انور شو خو سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې دنمه 33% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبی برخو کې به راتلونکو څلور شګنټو پورې اسمان اوچ او خشک وي ول د باران امکان نه دي څرګند شوی. همدغه شان نردن ماخام 11 منټه کم په 2 بجې ډوب شوی او سبا سهار 11 منټه کم په 5 بجې با سر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نت ورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لیږي د دروي الله پامان.

0: مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی. که چېرې تاسو هم یا زموږ اوریدونکي هم په داسې بیمارو کې مبتلا وي چې هغې دپاره هغوی ډېر زیات علاجونه کړي وي، ستړي شوي وي، د مختلف هسپتالونو هغوی ویزیټ کړي وي، دغه شانتې خپل پیسې هم ضایع کړي وي، ټایم یې هم ضایع کړی وي، هغوی ته صحت نه وي ملاو شوی، نو هم داسې خلکو دپاره موږ دغه پروګرام راوړو چې هغوی دې نه مستفید شي، فایده ورته ملاو شي، اویرنس ورته ملاو شي، او هغوی د هومیوپیتک نه د خپل داسې مرضونو یو کامیاب علاج هغه ترلاسه کړي. اردوونکو که چېرې تاسو زموږ کلینک ته راتلل غواړئ او زموږ د سنټر نه د خپل صحت علاج کول غواړئ، نو زموږ د سنټر ایڈریس دی نیو جرمن میډیکل سنټر، گٹ موڑ میدان، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر، گٹ موڑ میدان. څنګه چې تاسو گٹ موڑ میدان ته راشئ اور هلته چې کوم د شنه هتی کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغې په خوا کې، هغې په څنګ کې زموږ دغه کلینک موجود دی. سبا به هم انشاءالله کلاوی د خپل ټایم باندې 8 بجو نه واخله، مازیګر 4 بجو پورې به زموږ سنټر کلاوی. چېرې تاسو د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړئ او د پېښور مشهور ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو د خپل صحت علاج کول غواړئ، تاسو د پاره دغه یو بهترین چانس ته بهترین موقع ده چې تاسو راشئ په ډیر کم پیسو کې د خپل صحت یو مطمئن علاج هغه تاسو ترلاسه کړئ. ډاکټر حضرت حسین صاحب موږ سره په نیو جرمن میډیکل سنټر کې موجود وي، د میاشتې 10 ورځې هغوی خپل پیډي کوي، د 21 تاریخ نه واخله 30-31 تاریخ پورې دې موجودګي هغه دلته کې وي په نیو جرمن سنټر کې. نو که چېرې تاسو راتلل غواړئ بالکل تاسو راتللی شئ، د دې دغه د ډیوریشن نه، د دې دغه د تجربې نه تاسو فایده حاصلولی شئ او یو کامیاب علاج هغه تاسو دې نه حاصلولی شئ. اردوونکو پروګرام به موږ مخې ته بوزو، 10 بجو پورې زموږ دغه پروګرام به جاری وي، خو ډاکټر صاحب را سره هم موجود دی، هغوی طرف ته به مخکې ځو. پروګرام کې به ورته موږ هرکلی او په خیر رالی وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. آیت خان صاحب تاسو څنګه صحت خري؟ تاسو ته هم سلام دی او زموږ سونه د بټګرام عزیز مشران کشران ورونه خويندې هغوی ټولو ته هم زما طرف نه دعا او سلام
0: مننه جی. تھینک یو سو مچ اوردونکو دغه زمون او زمونږه قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب دې چې غوی مونږ سره په دغه پروګرام کې موجود دي، د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز په لیکه باندې زمونږه استادو ملګرتیا کیږي. تاسو به هم کوشش کوئ کال وکوي پروګرام کې مونږ ته میسج وکوي، د خپل صحت والی سره به سوالونه کوي د ډاکټر صاحب نه. چیرې تاسو ته د صحت والی سره پریشانی وي، تاسو مختلف بیماریاں وي، نو بالکل تاسو په دغه پروګرام کې راتللی شئ، مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ. کال وکوي مونږ ته په 0311-84-33-878 باندې برازي دغه پروګرام کې به مونږ ته کال کوي او د میسج دلاري هم راتللی شي. په دغه پروګرام کې تاسو د میسج دلاري خپل پیغام خپل مسله هغه مونږ ته په میسج کې هم تاسو لګل شي. زموږ کوم کلینیک هیلپ لاین نمبر دی، په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته سند کولی شي.

0: اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته راځي زموږ د پروګرام یو پیټرن وی یو طریقه وی په دغه باندې موږ پروګرام چکم دی هغه مخې ته بوزو ڈاکٹر صاحب مخته مونږه یو بیماری کې دوه غي باندې دوی تفصیلا مونږ ته لیکچر راکی په هم مونږ ته راکی هغه بیماری باندې دوی تفصیلا خبرې ترو کی چې آیا د داسې بیمارو په هومیوپیتک کې داسې بهترین طریقې علاج موجود دی هغه د پاره س چې کوم د احتیاطي تدابیر تاسو له کولې نو داسې یو بیماری هغه مونږ ڈاکٹر صاحب مخته کیدو هغه باندې دوی تفصیلا خبرې ترو کی هغه نه بعد بیا مونږ تاسو ته کال د پاره او میسج د پاره ټایم راکو نو تاسو کوشش وکړئ په هغه ټایم کې په هغه ډیوریشن کې به تاسو مونږ ته کال او میسجونو کې تاسو کالونه او میسجونو بیا مونږه د پروګرام برخه جوړو نو نن چې کوم مونږ ټاپک پروګرام تر ورده ډاکټر صاحب کینن چې ډیر زیات اهم دی اکثر خلک وی چې زمونږه خېټه خراب دی نو نن تاسو په دغه باندې مونږ تفصیلا پوکه چې آیا دا خېټه خرابیدل څه د وجه کیږي جی او بیا کوم وګورو په هومیوپیتک کې د دې ډیر بهترین علاج چکم دی هغه موجود دی ډاکټر صاحب موږ غواړو چې زمونږ مینوال زمونږ اوردن کې ته هم دغه ته اویرنس ملو شي چې هغه د هومیوپیتک نه د خېټې خرابیدلو یو کامیاب علاج هغه ترلاسه کیږي.
1: بسم الله.

0: الرحمن الرحیم حیات خان صاحب یقیناً تاسو نننی ټاپک چې کوم راوړی دی نو دا هم ډیر زیات اهم دی او که چېرې د دې ټاپک متعلق اویرنس خلکو ته ور نکړی شي نو دا بیا ډیر خطرناک شکل اختیار کی اکثر مونږ کتلی وی چې داسې کیسونه اکثر د ایمرجنسی کیسونه وی
1: جی جی
0: انسان خېټه خراب وي کنه نو دا ایمرجنسی کیس وی او فورن ایمرجنسی ته لاړ شي هلته بازی وخت ډریپونه شي یو څه بل څه هغې سره انسان ایمرجنسی ختم شي کنټرول شي خو بهر حال که مونږ وګورو نو ډایریا یا خېټه خرابېدل د دې مطلب دار چې پر وس کې درې یا د درېو نه زیات ځله
1: جی
0: باتروم واشروم تتلل او التا د اوبو په شکل کې ډکی متیازی کول دته وی ډایریا
1: جی
0: چستا خېټه دومره نرم وی چې تا نه د اوبو په شان د ډک او د سماتی زی نو د انسان ته ډایریا دا ډېر تکلیف دی مرض وی
1: جی
0: د سره په جسم کې نمکیات داغي کمی راشي جسم کی کمزوری راشی بدن کی دم ختم شی سترگی توری توری شی بعض وقت کی پسر بانی درد شروع شی دخلینا بدبو شروع شی تلی وسر سوزی سترگی وسر توری توری کی گی دخلی خون وسر خرابی معمولی کلکسیز آغا خیٹ دزی فوراً آغا چی دینو حزمی گی نا او آغا دا یعنی دا نرم اوبو پشکل کی دا بدن نوزی بعض وقت کې دې سره زړه هم خراب شي معده هضم خراب شي الټه هم دې سره هغه چیدنو پیدا شي نو یقینا که د دې په وخت باندې علاج اونکړي شي نو جسم کې د نمکیات دومره کمی راشي د اوبو دومره کمی راشي ڈی هایډریشن چې ستا وي نو دا انسان شوک ته هم تلی شي او دینه د ډیت یعنی مرګ هم کیدی شي او کچری دغه نه نو کمزوری دومره زیاته وی چې دا کمزوری د وجې سو سو ورځې چې دینو دی هغه پاسې دی نشي که مونږ وګورو نو د دې لومبنی وجه چې دا انفیکشن دی یعنی وایرس بیکټیریا وایرس روټا وایرس دیته وی نورو وایرس او اکثر ماشومانو چې کله خېټه خراب وي
1: جی
0: نو آئی کے دا نرمانو خیٹا نٹی امم پا دے کے منگورو ایکولی یا سالمونیلا وغیرہ اکثر دا دا گند اوبنی دا پا دے کے دا بیکٹیریا موجود وی او آئی سرا چے دا کل دا انسان میدی تا لڑا شی دا بیکٹیریا خورا شی او دا انسان خیٹا چے دا آغا خراب شی دین علاوہ که مونگا خپل خوراک اگورو نو خوراک زمونگا آغا چه دنو دیر زیاد گرد وڑوی یا خو خراب خوراکی یا کچا کانوی او یا اکثر مونگا دا بازار یا دا هوټلنا آغا چه دنو مونگا کانه روڑو بازاری خوراکو نکو چه پاغی بانی مختلف قسمه مچان او دا غشان نور سیزونا د بازار دوړي گند جراثیم وغیرہ په هغه سیزونو باندې پروزی نو چې اکل زمونږ معدې ته لاړ شي زمونږ هغې سره خېټه خراب شي دین علاوه کم دا بکری یا سویټس وغیرہ چې څه ته وي دا هم اکثر کلو میدان کې پراته وي یا دغه شان مونږه میوې وغیرہ واخلو او هغه صفا کړو نه چې د هغې د صفۍ نه کړو وي د نه مینځلو د وجې هغه زمونږ خېټه خراب شي بعضې وخت کې دې باندې سپرے شوې وي چې هغې د وجه هم زمونږ معده ډسټرب کیږي او هغه زهریله مواد زمونږ جسم ته داخلیږي دین علاوه که مونږ وګورو نو زمونږ په پو کې چې کوم شکر خوږوالی دی یعنی لیکټوز هغه نه هضمیږي چې د هغې د وجې زمونږ خېټه خراب شي بعضې وخت کې ډېر زیات کیفین یا داسې هغه چکنۍ والا خوراکونه

0: یا مصنوعی مٹھاس خواگو یعنی رسگولہ شوا
1: جی
0: جلیبی شوا او دغه شان چې دنو بسکټ وغیرہ شو یا نور داسې خواږه سیزونه چې هغه په بازار کې ملاویږي او مصنوعي خواږه جوړیږي نو د دې زیات خوراک سره استعمال سره زمون خېټه خرابېږي. دین علاوه کوم سوچو کو نو ډیر زیات انټي بایوټیک استعمالول دا هم د معده یعنی د خېټې د خرابېدو سبب ګرځي. اوس ولې خېټه خرابېږي؟ نو دا هغه وجه دارا چې زمونږ په بدن کې خو یو خدا نیگیټیو یاري کم چې با بیکار بکټیریا دي نقصان دي هتي. خو دین علاوه زمونږ په معده کې هغه چې دنو خو بکټیریا یعنی پازیټیو بکټیریا هم موجود دي چې دا غي د وجه زمونږ معده کنټرولې
1: جی
0: زمونږ د معده هضمټی کی او زمونږ معده هغه سره مطلب خرابی گی نا دا ڈائریا شکار کی گی نا آغا فائٹ کئی دا بیکٹیریا پا میدہ کی دا خراب بیکٹیریا پا مقابلہ کی دا پازیٹو بیکٹیریا چاہیے دا دا آغے مقابلہ کی نو خیٹا و سرا ٹکوی
1: جی
0: کل چی مونگ دا ہائی انٹی بایوٹک اخرو نو آغے سرا زمونگ دا پازیٹو بیکٹیریا کم خب بیکٹیریا چی دی دا ہم و سرا ملشی او آغے سرا زمونگا دا میدی اگر بیلنس اگر ڈوٹ شی او خیٹا خراب شی یعنی ڈائریا اولگی
1: جی.
0: دین علاوہ کمون اگورو اکثر خلق زان سر پجیب کی دا دردونو گولے ساتی
1: جی جی.
0: دا مختلف قسمہ نمونو بانی دا گولے دی
1: جی.
0: فلینے گولے را لکا فلینے گولے را یو بلتا مشوری مرکو یار پس سر میدر یا تا دا گولے را چاو مانا دا اڑو کی پی جوڑ ندی دا سی خکار کئی علاقہ تا دا اګه مسلمانانو ته ځان نه ګولې ما چې ډاکټر سره مشوره کوي زګه کته سو د ځان نه استعمال کوي د ګولو د ځان نه استعمال کوي د میډیسن نو سلف میډیکیشن سره دای چې ګوري نقصان هم شته
1: جی.
0: ا بعض وخت کې زمونږ معده کې ګیس یا داسې بل څه جلن درد وغیرہ مخصوص کو نو مونږ اغه لپاره د معدې دوایانې راوالو او یا د مګنیشیم داسې دوایانی چې هغه زموږ زیات استعمال کی شي هغه سره زموږ خېټه خراب شي
1: خراب شي.
0: د بعضی خلکو د کولمو آی بی سوته وی آی بی سندروم کا نو دا د دې د وجه هم زموږ خېټه چې دا هغه
1: خرابي.
0: خدا هو به هر حال غټ ټیسټ دا تقریبا د 1500 نه والا تر د 8000 روپو پورې د دې ټیسټ قیمت ته
1: جی.
0: نو ان شاء الله چې دې ته به اجت ناراضي او به هر حال تاسو کوشش کوئ که چرته ډیری ډایریا دتا راغله او تاسو نمکیات تاسو نو فورن ایمرجنسی کې کیجولټی د لاړ شي التو تاسو ته ډریپونه وغیرہ اوخی جی او که چرته دا جره سیم تاسو په کلمو کې وي او بار بار خېټه خرابېږي خو باز خلک دا سیم وي چې دا غوي خېټه خراب وي خو مطلب ڈی هایډریشن ډیر
1: جی جی
0: وارس وغیرہ و سره استعمالي خو هغه مستقل ځان لا یو بیماری ده چې هغه سره انسان کمزور کیږي وزن غورځيږي رنگ زیړ زیړ کیږي په مزغو باندې بوجي اسونه سیمټم چې مو وی کنه خولې خون خراب وي خولې خون تریخ وي او د خولې نه بدبوزي چا سره ودرېدي نشي نو داسې حالت کې دا هومپیتیک پرمننت علاج کول پکار دی چې ستاسو د بدن نه دا بیماری دا د جړل نه ختم شي. ذهني دباو او ټینشن اغه سره هم چې دینو اغه بعض وخت کې دا مسله راځي د سفر دوران کې د اوبو او د خوراک چین شي بعض وخت کې اغه د وجه هم په دې باندې اثر غورځيږي د بعض خلکو اپریشن وغیرہ وشي چې اغه د وجه هم معده متاثر شي. نو که چېرې تاسو دوا درې یا د دینه زیات اغه تاسو خېټه خراب وي د سره تاسو 101 تقریبا تبوی نو یا وین رازی یا خیٹا کی شدید درد وی یا پا بدن کی دا اوبو دا کمیس اثر وی یا تاسو پزان بانی پوش ہے لکا سنگا زیادہ تگ لگی یا چکر دا بانی رازی یا تش متیازی کم ہے نو اغیدہ پارا فوراً تاسو لپکار دی

0: Itasu, your qualified, certified homeopathic doctor, Lalarshe, homeopathic tariqe ilaj, bani khpal ilaj, okay, inshallah taustaba, da masala, aga khat machine. او بلدار چې زکه چې د خپل یو بیماری نه ده لیکن په جسم کې اوبه او نمکیات کم ضرور نمکیات چې ازای شي نو د هغې ته وایي ډایریا دې سره ډېره زیاته کمزوري راځي بدن کې ډیهایډریشن چې وته د اوبو کمی راځي ځکه چې د بدن نه مسلسل د ډکو متیازو په شکل کې دا نمکیات دا اوبو اوزی چې هغې سره انسان ته چکر راځي ستړیوالی مخصوص شي په سر باندې درد او اکثر خوله وچه شي او بل دا چې الیکټرولایټس دې سره ضایع شي لکه سوډیم پوټاشیم کلورایډ دا بهترین نمکیات دي چې دا د جسم نه اوزی او دې سره پټې کمزوري شي د زړه دړکن تیز شي یا بے ترتیب شي او ډېر شدید کمزوری دې سر راشي دې سره د شوګر لیول هم غورځيږي ځکه چې شوګر لیول چونکې هغې سره ته ګلوکوز نشي استعمالولی نو د ګلوکوز د کمی د وجې شوګر هم غورځيږي چکر راځي او بعض وخت کې بیهوشي هم راشي کچرې دا بیماری ډیر وخت پوری وی نو پدې کې د وزن او د خوراک کمی اگر راځي وزن غورځيږي خوراک نازميږي نو په بدن کې د ویټامین بی د آیرن د زنک او نور داسې بهترین ویټامین چې دي د هغې کمی راشي ویښته وسره غورځيږي سرمن وسره خرابیږي مخ وسره بینورکیږي او قوت مدافعات دې سره هغه خرابیږي په ګردو باندې بوج راشي دینه علاوه د زړه مسلې وسره پیدا شي ماشومانو او غټو کې د دې زیاته خطر وي د سترګو لاندې تورې حلقې پیدا شي او سرمن داسي ډیله شي نو ډېر زیات وجوهات نورم دي نقصانات نورم دي خو به هر حال دا ډېر غټ ټاپک دی نو د اویرنس لپاره دا وایم چې که چېرته ډایریا چاته وي خېټه خرابه وي او دا مسله تاسو ته ډېر وخت نه وي نو زه تاسو ته دا مشوره درکوم چې تاسو د هومیوپیتک یو کوالیفایډ سرټیفایډ ډاکټر للا شي خپل علاج اوکې بیا هم که تاسو مطمئن نه شوئ زمونږ جرمن هومیوپیتک ترا شي انشاءالله هلته مونږ ناست یو ستاسو خدمت دپاره چې تاسو راشه تاسو ته موږ د دې مستقل علاج وکړو او تاسو باندې مصیبت نه خلاص شي
1: خو جی ډیره مننه جی شکریا ان تشکر اوریدونکو یقینا چې ډاکټر صاحب دغه بیماری باندې ډیر زیات تفصیلا خبرې اترې وکړې ډیر بهترین لیکچر چې کوم دی دوی موږ ترا کو امید درم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب دغه ډیر قیمتي او ګټورو خبرو باندې به تاسو هم پوه شئ وي څنګه چې کوم هغوی مخې ته مونږه بیماری خوا چې کوم زمونږه خېټه خرابیږي دا څه وجوهات د وجې خرابیږي کوم کوم خوراکونه چې کوم دی هغه مونږ له استعمالول دغه شان ته کوم مونږ هم مونږ ته دا سایل در پیش شي نو بیا مونږ له سکول پکار دی نو په دغه باندې دوی ډیر زیات تفصیلا خبرې ترې وکړلې امید درم چې تاسو به هم په دغه باندې با ډیر ښه طریقې سره به پوه شئ وي کچره تاسو هم د داسې بیمارو شکار یې تاسو ته هم داسې مسائل وي نو بالکل تاسو هومیوپیتک طرف ته راتلل شئ ځکه چې هومیوپیتک کې د داسې بیمارو ډیر بهترین حل چې کوم دی هغه موجود دی بهترین علاج هغه په هومیوپیتک کې شته دی لپاره نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو نږدې د هومیوپیتک قابل او تجربه کار لرونکو ډاکټر وی نو تاسو اغینه هم خپل علاج کول شئ که چیرې تاسو زمونږه سنټر نه علاج کول غواړئ نو بیا بالکل تاسو زمونږه سنټر ته راتلئ شئ موږ سره ډاکټر حضرت حسین صاحب هغه په موږ سره په سنټر کې خپل پیډی کوي په نیو جرمن میډیکل هومیوپیتک میډیکل سنټر کې کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی الته کې تاسو راتلئ شئ دوی نه خپل داسي مرزونو یو بهترین او کامیاب علاج هغه تاسو حاصلولئ شئ

خاجی زوبمنګا تاسو کال درفته ګورو چې موږ سره فرست کالر اف دی شو سوکته او سبب غواړي. السلام علیکم جی. خبر حل دی لائن چکم دے اغا ڈراپ شو اردن کو تاسو راتل شي کال کول شي په 0311 84 33 878 باندې تاسو پروگرام کې راتل شي موږ ته کال کول شي. کدا غ نمبر باندې س ایشو س مسله تاسو راځي دا سیګنل مسله هم کې دی شي نو تاسو زم چکم افیشل نمبر دے پاغي باندې هم تاسو موږ سره رابطه کول شي 0309 711 8899 باندې هم تاسو راتل شي پروگرام کې موږ ته کال کول شي.

0: خیر کې ټیک ټاک ډاکټر څخه سلام
1: حاجی ڈاکٹر صاحب تاسو باندې سلام وي جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: حاجی زادہ صاحب سب پختنه بل راي
0: پختنه زادہ رو ډاکټر صاحب نن ما نه خپل ډیر جته دي حیات دی
1: خپل راځي تاسو باندې
0: او ډیر زیات لا څنګه پد دې یو منټه واخري کوم ځنه یعنی نو منټه دې کپلو کې مو سین
1: جی جی اور عمر به څومره وي
0: عمر به 45
1: 45 سال وی ٹھیک شولا اور ہر ٹائم وی کنا داسی کار مارو کیا اوگر زی بیا تا صبح نی خپل راضی
0: یہ اوگر زما یا کار کوم واخما خری کوم داس سوی تین
1: صحیح دا اور وزن مسوم روی
0: کو وزن ہو لگا 52
1: 53 53 ٹھیک شولا ریڈیو تو اوکے ڈاکٹر صاحب تاسو نے جواب را کی جی میرا مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب شیرزادہ اور گج بوڑے نراغلیو اغوی چې خوله مونږ باندې ډیر زیات راځي جی
2: خو جی
1: جی د دې څه وجوهات دي
2: نو خوله خو دا راتلل دا د زمونږ جسم تقریبا وی نیچرل کولینګ سیستم دی ته وای کنه
1: جی جی
2: قدرتی دې سره زمونږ بدن یخ شي او خو کله نه کله دا ډیر زیات شي
1: جی
2: چې دې سره د انسان یخ شوګر لیول کم شي
1: جی
2: یا بلډ پریشر کم شي یا مثال خبره جسم کې نور اس کمزورتیا وی
1: جی.
2: یا بعض انسان مسالی اخری یا مرچکی وغیرہ استعمال کی دا سے ناغی سره په بدن هم خوړه راځي نو دا اوس وجوهات معلومول غواړي چې دوی راشي کلینیک ته موږ ته تپوسونو کو نو علاج آسان ان شاء الله بیا په خوړه نه راځي
1: خاج ډیره مننه جی شکریا ډاکټر صاحب د میسج دلاري موږ د میسج راغلی دی وی السلام علیکم ډاکټر صاحب ز تاسو خوریم ڈاکٹر صاحب زما په مخ باندې تیر سری دی جی اور ما ډیر زیات لوشن یوز کړل خو اس فرق نه کیږي
2: بالکل دی خور ته مونږ وایو چې تاسو زمونږ کلینیک ته راشه اول خو مونږه هارمونیک چینجز وګورو چې هغه مسله دا یا د بدن کې د وینې کمی مسله دا یا د کم سټیرایډ کریم وغیرہ تاسو استعمال کړی هغه په سرمن باندې دا هغه اثرات دي نو ان شاء الله چې تاسو راشه او تاسو مونږه چیک اپ وکړو نو مونږ سره دا سه دوا نه چې هغه سره به دا تیر سری ختم شي او کریم مونږ خپل جوړو دی لپاره
1: جی.
2: نو هغه به سره بیرون ته استعمال د شپې بیل دی د ورځې بیل دی
1: جی.
2: نو ان شاء الله ستاسو مخ په صفا شي تر او تازه بشي او بالکل د نیچرل پشان څنګه چې مخ کې وقشن بشي تیر سری هم ختم شي
1: خاجی ډیره مننه کو جی شکریا بالکل سسٹر امید لرم تاسو به پوښیوی تاسو ته جواب ملو شی وی تاسو راتل شی د خپل د مخ تیر سرو بهترین علاج هغه تاسو زمونږ د سنټر نه حاصلول شی زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان ته تاسو راتل شی او د سکن حواله سره سمره قسمت تاسو ته سکن حواله سره مسائل وی هغه په تاسو مخ باندې دانی وی یا تاسو په مخ باندې تیر سری وی یا نور قسمه داسې تاسو ته مسائل وی نو د دې تاسو یو کامیاب علاج اغه هوميوپاتیک نه حاصلول شي زوب مونږه کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبا ویل غواړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو د کوم زینا شنګلی پاینه جی نامه صدا خاتل حسن گئی خیتل ها خاتل حسب سبا ویل غواړي هلو ستاسو د مور قبض بیجی ٹھیک شولا اور میدی مسئلہ هم یو ورتا صحیح ده عمر به څومره وی 35 سال څومره وخت نه قبض دی
3: کال بکی
1: یو کال علاج وغیرہ ولا نه کړي صحیح ده خار ریډیو ته وګ کړي ډاکټر صاحب تاسو له جواب راکړي ډیر مننه ډاکټر صاحب دغه تلها مشوم راغلی او هغه چې زما مور ته قبض دي تقریبا یو کال وشو جی
2: او بالکل نو بدا د کلمو خشکی بدن کې خشکی پیدا شي
1: جی
2: دا مختلف قسمه بادی خوراکونو د وجې عموم کې دي شي د دوی د ناشته وجې عموم کې دي شي
1: جی
2: او د دوی ډایټ هغه طریقې کار به غلط وي
1: جی
2: نو د قبض مونږ سره خو کامیاب علاج دی دوی ان شاء الله کلینیک ته راشي
1: جی
2: د خوراک چلبم وته وخایو چې یاره تاسو به قبض سره خکیږي او بیا به باندې څنګه ناراضي او میډیسن بم ورکو نو ان شاء الله دواړه کارونه به وشي که خیر
1: خاجی ډیره مننه کو جی شکریا اینڈ تشکر بالکل امید لرم چې دوی به پوښیوي تاسو زموږ کلینیک ته راتللی شئ د قبض یو بهترین علاج هغه تاسو زموږ د سنټر نه حاصلول شئ ځکه که مونږ وګورو د قبض ډیر زیات مریضان هغه زمونږ کلینک ته راغلي نو هغو ښه شوي دي. تاسو هم کوشش وکړئ چې د کلینک ته ویزټ وکړئ، راشئ او د دې یو کامیاب علاج هغه تاسو د هومیوپیتک نه حاصلولی شئ.

ټوټه ټوټه دروانه زشم ټوټه ټوټه دروانه زشم زری زری دروانه زشم خاوري ری دروانه زشم نصیب دې مشه د بل غېګه کې خوبونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

امیدلرم ټول بخیر روغ جوړ وې د صحت په جامه پټ پټ لښ پښ پخولا غانو خندا غانو په مزو چکرو کچ دونو ودونو سالګرو الله دیو کی چتل ته خوشاله د صحت په جامه الله پاک خوشاله ساته الله پاک روغ جوړ ساته ستا سرور ستا دوست تاسو مرګره ماته ویل شي نظام سعید او تاسو ته ویل شي دا ودا سومنګ ته پخپلا وای میسج وکوي کال وکوي منګوي د پروګرام نوم دی صفات کاسمیټک پاکستان او د دې غریب ارجی نوم دی نظام سعید او دا 88.4 ریډیو من بټګرام زمنګ د ټلیفون نمبر دی 09973310400 او دین علاوہ 0309711889 او اے مینوالو تاسو موږ ته میسج هم کولای شئ لاړ بشئ رائٹ میسج دا التبا خپل نوم لیکئ خپل د زینم او خستا شان میسج به موږ ته ولېږئ ها 5 3 3 تا څنګه چې تاسو ته پته دا اسلامی میاش 12 ربیع الاول نو پدې کې زمنګ د ریډیو په دنیا کې اسلامی پروګرامونه وی نو خیر کله کله داسې وی نو خبره چې کله د 12 ربیع الاول راشي نو پدې ورځې باندې نبی علی سلام پیدا شوه هم او بیا وفات شوه هم ډېره مبارکې ورځې دي نو هغه دی وجه منگا پروگرام اسلامی کو صحیح ده ډېره مننه کوم ستاسو ستاسو د مینې ستاسو د محبت تاسو به موږ د کالم کوئ میسج به موږ کوئ دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان وای کنه مینوالو ما چې په شیشه کې ځان ته وکتل نو دا را ته معلومه شوه چې د زړه خفګان د مخ رنگ بدلی همدا حقیقت دی ځکه چې چرته به هم زړه نه خوري چرته به هم ټینشن نه کوي چې کله ته ټینشن کوي او خبره زړه ته او دماغو ته کوزه کې کنه نو بیا به ته کمزورې کېږي چې کله هم در باندې پریشانی راشي یا خفګان در باندې راشي کنه نو یو خبره زما یاد ساته چې هیڅکله به نه کوي او د پریشانۍ د وجې به زړه ته خفګان نه رسوي چې وخت همیشه یو شانې نه وي په دې وخت کې زما یو عادت ډېر خوښ دی هغه ځکه وخت که ښه وي او که بد وي نو تېرېږي د نن نه 100 کاله بعد چې کله دا تاریخ راځي نو په دې دنیا کې نه به زه یم نه به تاسو یې زموږ به غټې غټې ونې یعنی بوټي به ولاړې نو ځکه زه تاسو ته ویم چې ورکوټې شان جون دی سره خفګانونو سره او جګړو سره تیرو خوشحالو سره تیر کو ښه نه ده چې نو خوشحالي ورکو غورځو مزې وکړو ای مینهوالو د چا د قصته او که نه مړو دوه ورځې جون دی نو موږ له په کار دا دي چې ښایسته جون وکړو که مونږ خفه شو نو د چا به څه وکړو که خوشحاله شو نو خلک به مونږ باندې بیا خفه وي لکه که نن سبا مونږ خفه خلک خوشحاله وي دا خبره یاد ساتئ نو ځکه زه وایم چې د خوشحالۍ جون وکړئ خرچې وکړئ خرچې ځان ته صفات کاسمیټک واخلئ ځان تک سپین کړئ د چا د خسته ودونو ته لاړ شئ سالګرو ته لاړ شئ مړی چکرو ته لاړ شئ پېژدنې وکړئ خوشحالیانې وکړئ خپلو کره لاړ شئ نیا نیکه خوا ته لاړ شئ مور پلار خوا ته لاړ شئ روته خویندو خوا ته لاړ شئ دوستانو خوا ته لاړ شئ یو بل ته ټایم ورکئ تره کره ماما کره لاړ شئ وای که نه مینه په درازه کله به زه درځم مینه والو د چا انتظار دا خبره یاد ساتئ ځکه چې دا انتظار ډېر بد څیز دی په دنیا کې منګ اکثر یو انتظار پتم یو انسان پتم کو غنه په هغه انتظار کو نو دام لنه دی پکار هوی کنه وی د چایا دو نیما د چایا دو نا دی او نیمش پدا

هيا الله يا دنیا دیو نی مشبدا یا نہ چلے مگر اپنوں کے ساتھ چال خبر یاد ساتے ہاں وہی کنا اے دوسرا عادت ما اس دے او وی خو وی خوشبو سر عادت ما خوشبو سر عادت ما اے اس در پسے ہاغ ارمان ناراضی اس در پسے ہاغ ارمان ناراضی زخ پل ارمانونو سر عادت ما او اے بے ننگ یار وست نغواڑم اے بے ننگ یار وست نغواڑم زان لو اسے دو سر عادت ما او تد سپین سبا پا غیق کی جن کوا تد سپین سبا پا غیق کی جن کوا زد شوگی رو سر عادت ما او وسرا نه هر شوی داموایا داموایا داموایا وسرا نه هر شوی داموایا او وست هر دو سره دته ما او تا چی او تا بیننګي اوکړلا او لار دی بدل کړه او تا بیننګي اوکړلا او لار دی بدل کړه د ځان سره د لیم تا خبر زما یاد ساته چرته په جون کې د چاپلوزونو قسمونو ونی به یقین نه کوي او که یقین کوي کنه نو زړه او دماغ ته به نه کوزي ښه دا خبره یاد ساته ځکه چې د دې خلکو د ارادي نه دي دا ډیر زر بدلیږي هغو ته تکلیف نه وي څوک چې ارادي بدلوي دا خبره یاد ساته چې اراده ختم اراده بدل خبره ختم هر څه ختم تکلیف بتا ته وي ځکه تاسو به هغه قسمونه لوزونه وادې مینه وخت یادونه تصویرونه میسیجونه هغه هر څه به یادوی او هغه به هلته خوشحالي کوي ته به خفګان کوي هغه به هلته مزې کوي ته به زړه خوري هغه به هلته خوشحاله یي په ځان باندې سخته تیره کت په ځان باندې تکلیف راوله خو چرته هم چاته دا ونه وایې چې تا پسې خفه کېږم مړ کېږم در پسې تا نه بغیر ژوندی نشم پاتې کېدی وغیره وغیره ځکه چې دا ډیر ظالمان خلک دی ښه دا خلک ستا د اخلاص نه ستا د جذبات نه غلطه فایده اخلي ستا دا خبرې ورته فالتو لګي ته ورته فالتو لګې که یو چاته ډیر ټایم ورکې که نه فالتو ورته لګې دا خبره یاد ساته ډیر ظالمان دي د چارشته ماته شي صبر وکړه څوک دې په نیمه لارې کې پرېږدي صبر وکړه الله ته پرېږده حالات سره مقابله وکړه سخت وخت انسان ونې راځي او دا یاد ساته شپه پسې سبا راځي سختې پسې راته لازمي راځي ښه کېدی شي هغه تا دپاره نه و جوړ الله پاک دو مخلص جرته هم نه جدا کوي ښه الله پاک هغه جدا کوي چې کوم دوکه باز وي کوم ظالمان وي چې یو مخلص وي او بل دوکه باز وي نو الله پاک بیا ضرور جدا کوي ښه او دا خبره یاد ساته چې الله پاک پتی ضرور بدل اخلي ستا باړو ګمان نه وي دا دنیا د پخوا به دا وه که نه چې آخر ته به خبره پاتې کېده اوس الله پاک په دنیا کې د انسان نه بدل اخلي ښه او تا ته به الله پاک ښي و دې دپاره صبر په کار دی صبر ځکه چې صبر میوه ډېره خوږه وي نو بالکل جناب دې پروګرام سره تاونه اصل صفات کاسمیټکس صفات کاسمیټک تاسو دپاره راوړي صفات بیوټي کریم صفات ګولډ کریم صفات رائس

0: لګو
1: جړا دا د غم نری او ویلا دا
0: د غم دوه سرو مولا د سلی کلی بهر ال ډیره مننه خوشاله اوسه بانیا شیرزاده خپشه دی شیرزاده ته سلام وعلیکم سلام شیرزاده ولی شیرزاده لالا ولی خپکیږی مړه دوه ورځې ژوند دی خوشحالی به کوو د چا د

بالکل جناب دا د اف ام 88.4 ریډیو من بټګرام دی. زم تاسو ورور تاسو دوست تاسو مرګره ماته ویلې شي آر جی نظام سعید او تاسو ته ویلې شي دا به تاسو مونږ ته پخپل وایې میسج کال وکوي او د کوم کوم ځای نه زموږ پروګرام اوري. سلام علیکم سر جی, څنګه تاسو او سلام قبول کئ د چا د کستا وکاس خان یم؟ وکاس خان وعلیکم سلام, د چا د کستا په خیر رالی وکاس خان, څنګه ښه صحت ته خده وکاس خان؟ وایا کنه د کوم کلی څه کوې څنه کوې؟ 0997310410. السلام علیکم. وعلیکم سلام.